0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Let's do something. Let's make a bet. Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cause who knows.
1: Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou, motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale la 6 discipline. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertizează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale cu subiecte unice la nivelul județului la 6 discipline. Evaluările se desfășoară până vineri 18 septembrie și au rol diagnostic. Le arată profesorilor nivelul de pregătire al elevilor la început de ciclu. Inspectoratul județean Bihor precizează că testările au loc la biologie, matematică, limba și literatura maghiară, limba și literatura română, istorie și geografie. Prima probă a fost programată pentru astăzi la biologie. Marți urmează matematică. Miercuri, limba și literatura maghiară, iar joi, limba și literatura română, toate de la ora 10. Vineri, istoria începe la ora 9, iar geografia la ora 11. Rezultatele nu vor fi trecute în catalog decât la cererea scrisă a elevului sau a părintelui. După evaluare, profesorii vor putea stabili activități de recuperare sau planuri individuale de învățare. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teacă din România, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Sunt Gia Crăciun.

6:07 minute, bună dimineața zilei de 14 septembrie. 14 septembrie, o zi importantă din multe puncte de vedere și putem să începem cu unul pe care îl vor avea pe buze astăzi mulți, și anume înălțarea Sfintei Cruci. Este o sărbătoare creștină foarte importantă. De asemenea, în România este ziua inginerului. A fost instituită în anul 2000 printr-o hotărâre de guvern și de atunci, iată, de peste 26 de ani, practic, se celebrează ziua inginerului. La mulți ani către toți cei care sunt ingineri. Este și ziua muntelui, o zi care marchează data tradițională a încheierii pășunatului anual în Carpații României. La mulți ani celor care sunt pasionați de munte și a celor care au activități legate de munte. Astăzi e o zi care ne duce în istorie, pentru că în 14 septembrie, dar în 1472, un lucru simpatic, domnul Moldovei Ștefan cel Mare s-a căsătorit cu Maria de Mangop, a doua soție, practic, a domnitorului. Iar în 1658 se sfârșește domnia lui Gheorghe Racoții, al doilea principele Transilvaniei. În 1752, Imperiul Britanic adoptă calendarul gregorian, practic a sărit 11 zile, pentru că din 2 septembrie a ajuns în 14 septembrie. O chestiune internațională de curiozitate, în 14 septembrie 1822, Jean-François Champollion, orientalist de profesie, a descifrat o inscripție egipteană din epoca lui Ramses al II-lea, practic a rămas în istorie ca cel care a reușit să descifreze scrierea hieroglifică. Iar în 1895 a fost inaugurat podul peste Dunăre între Fetești și Cernavodă, proiectat și construit de inginerul Angel

Salini, care era la acea vreme cel mai lung pod, 4088 de metri, cel mai lung pod din Europa continentală și era atunci al treilea pod din lume. Iar în 1926 s-a terminat prima locomotivă cu aburi care a fost construită la Reșița. În 1928 a fost inaugurată Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman din Munții Bucegi, un monument închinat eroilor ceferiși căzuți în timpul Primului Război Mondial, și a fost construit între anii 1926-1928 din inițiativa reginei Maria și a regelui Ferdinand I. Mai putem menționa și anul 1960, atunci s-a constituit în 14 septembrie Organizația Statelor Exportatoare de Petrol, OPEC-ul, așa cum mai auzim uneori în diverse discuții sau analize pe economie. Organizația are în prezent, din câte știu, 13 state membre, iar sediul este la Viena. În 1996, la Târgu Jiu, a avut loc, sub auspiciile Fundațiilor Internaționale Constantin Brâncuș, solemnitatea deschiderii șantierului de dezasamblare a coloanei fără sfârșit prin montarea primelor două module. A fost un moment mai aparte, să zicem. Iar în anul 2015, ultima chestiune, că pe urmă deja sunt prea multe și nu le mai țin minte, dar în anul 2015 s-a realizat prima observare a undelor gravitaționale anunțată de colaborările dintre două instituții mari, LIGO și Virgo. La 11 februarie practic se făcea această anunțare, dar observarea 11 februarie anul următor, dar observarea s-a făcut în 14 septembrie 2015. La mulți ani, să spunem celor care își aniversează ziua de naștere, la mulți ani și ție, drag ascultător, dacă ești sărbătorit al acestei zile. Este și ziua lui Papa Leon al XIV-lea, Papa al Bisericii Catolice, de altfel al 267-lea Papa al Bisericii Catolice și suveran al statului Cetății Vaticanului din mai anul trecut. Actrița americană Melissa Leo și actorul englez Andrew Lincoln și el sunt sărbătoriți aia acestei zile. Handbalista noastră Narcisa Lecușanu este sărbătorită. Corneliu Porumboiu, celebru regizor, scenarist și producător de film, Corneliu Porumboiu este de asemenea sărbătorită al zilei. Și mai menționez două nume: gimnasta noastră Laura Jurca și actorul american Logan Henderson. La mulți ani încă o dată celor care au un motiv special de sărbătorit astăzi. Îndrăznesc să cred că muzica faină pe care am pregătit-o noi la Radio Transilvania întregește atmosfera ta de sărbătoare. Radio Transilvania.

0: 6:15, o dimineață în care poate nu ne ajută să știm care e treaba cu cerealele, dar poate totuși, de ce nu, să avem habar de ce se întâmplă în jurul nostru. România ar putea înregistra un nou nivel record la producția de cereale estimată de Comisia Europeană la 23,6 milioane de tone pentru noul an agricol. Este o evoluție pozitivă care ar permite țării noastre să avanseze foarte mult în clasamentul Uniunii Europene, să devină chiar al patrulea cel mai mare producător european, practic să devanseze alte state din regiune cu tradiție în agricultură. Acum, revigorarea sectorului agricol e susținută în principal, desigur, de condițiile meteorologice mult mai favorabile comparativ cu anii anteriori, care au fost marcați de secetă mult mai severă, fapt ce a dus la obținerea unor randamente substanțial crescute la hectar anul ăsta. Principalele culturi care impulsionează această performanță sunt grâul și porumbul, unde s-au înregistrat suprafețe mai mari care au fost cultivate cu grâu și cu porumb și, mă rog, și nivelul practic ridicat al recoltei a fost peste satisfacție, să zic așa. Această producție consistentă consolidează poziția asta strategică pe piața externă, că e foarte important să fie acolo în top, asigură totodată necesarul de consum intern pentru populație, pentru sectorul zootehnic. Nu știu dacă ai avut acțiuni care să se intersecteze cu cerere de cereale sau, mă rog, tot felul de semințe de genul acesta. Întâmplător, chiar dacă eu nu am activități directe cu așa ceva, m-am tot nimerit în conjuncturi în care am văzut cât de mare este cererea, acum se pun prețurile de către cei care sunt cultivatori și așa mai departe. E fascinant, într-un fel, deci chiar dacă nu ai tu direct o implicare, s-ar putea să ți se pare și ție interesant să urmărești. Oricum, disponibilitățile mari pentru export oferă un avantaj competitiv foarte mare în comerțul regional și internațional de cereale și contribuie la încercarea asta de echilibrare a balanței comerciale din sectorul agroalimentar. Marshmallow în minutele următoare, Another Drink, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: 6:25 de minute, o chestie interesantă pe care am văzut-o în altă parte a lumii decât în țara noastră, dar oricum nu foarte departe, în Belgia mai exact, a pornit sau s-a observat o tradiție inedită numită drop-off, care îi ajută pe copiii din Belgia să-și dezvolte independența și încrederea în sine încă de la vârste fragede. În cadrul acestei activități, care practic e organizată de cluburile de cercetași, tinerii sunt lăsați noaptea în pădure sau într-o zonă rurală necunoscută, fără părinți, fără telefoane inteligente, fără dispozitive GPS, iar misiunea lor este să găsească drumul de întoarcere către tabără, folosind doar o hartă clasică, o busolă și indicațiile pe care le pot cere de la localnici întâlniți pe traseu. Ideea de a lăsa copiii singuri noaptea poate părea foarte riscantă, dar totuși întreaga aventură este organizată cu măsuri stricte de siguranță. Cercetașii parcurg traseul în grupuri mici, liderii adulți supraveghează totul îndeaproape, de fapt merg în urma lor la o distanță sigură sau oricum să monitorizeze traseul într-un fel discret, gata să intervină în caz de vreo urgență. Participanții sunt instruiți în prealabil cum să se orienteze pe teren, adică nu sunt puși acolo hop-top, există o serie de indicații înainte, da? Cum să colaboreze, cum să acționeze responsabil dacă întâmpină dificultăți pe drum și așa mai departe. O experiență care le oferă copiilor ocazia de a învăța să ia decizii rapid în echipă, să comunice deschis cu oamenii din jur, să-și depășească temerile legate de întuneric sau, mă rog, de necunoscut. Prin renunțarea asta temporară la tehnologie și la sprijinul direct al părinților, acești copii belgieni câștigă o lecție valoroasă, cred, nu? De autonomie până la urmă. Descoperă că pot face față unor situații neprevăzute prin propriile puteri și prin sprijin reciproc de asemenea. Cred că e un exercițiu foarte fain. Nu știu exact dacă se face și în țara noastră. Poate și pe aici, pe undeva. Eventual cineva care are experiență de cercetășie. Aș avea curiozitatea asta să trimit un mesaj pe Facebook sau pe WhatsApp 0770551926. În ce măsură ai experimentat și tu așa ceva dacă ai făcut parte din cluburi de cercetași?
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

6:32, Muzeul Țării Crișurilor din Oradea găzduiește ediția a patra a evenimentului Gusturi și Tradiții din Bihor. E un festival dedicat mâncărurilor specifice și culturii locale și se desfășoară în weekendul acesta ce va veni. Vizitatorii sunt așteptați în parcul din fața muzeului să se bucure de o atmosferă autentică, da? Accesul e complet gratuit pentru toată lumea, din ce am văzut, iar punctul de atracție principal îl reprezintă gastronomia tradițională bihoreană, pregătită cu grijă de bucătarii locali. Cei prezenți vor putea gusta preparate super alese. Vorbim de sarmale de diverse feluri, inclusiv cu păsat, toroș, loște cu curechi, plăcinte de beiuș, moșocoarne, scoverți proaspete. Și pe lângă, deja îmi închipui că aș fi acolo să le gust. Pe lângă bucatele gustoase de care vorbeam, la tarabe sunt și meșteșugari sau producători din zonă, da, la care poți găsi tot felul de ingrediente locale sau tot felul de articole interesante de cumpărat. Sărbătoarea asta a bunătăților e completată și de un program artistic. Vor fi dansatori, muzicieni, va fi multă voie bună, ansambluri care să anime atmosfera acolo, va fi foarte, foarte fain și sunt veniți din diverse locuri, nu sunt doar din Oradea. Așa că dacă ai timp, 19-20 astăzi suntem în 18-20 septembrie, sunt zilele în care poți să te bucuri de această sărbătoare a gusturilor și a culturii locale, practic, în Oradea. Transilvania. Transilvania.

0: 6:38, să-ți fie cafeaua pe gustul tău, să-ți fie micul dejun pe gustul tău și, practic, să-ți fie tot programul așa cum ți-l dorești. Astăzi, sigur, este zi de luni, dar trebuie să o acceptăm ca atare. Până la urmă, face parte din viața noastră și dimineața de luni. O dimineață care, sigur, nu poate fi întru totul dedicată cititului, dar, în perspectivă, poate ar fi interesant să pui mâna pe romanul Camping, scris de Lavinia Braniște. Acest roman a fost inclus pe lista lungă a nominalizărilor la premiul Medicis 2026 la categoria romane străine. Cartea urmărește întoarcerea unei românce după aproape două decenii de migrație și a apărut în limba franceză la în traducerea lui Sylvain Audeguinard. Poate ai urmărit acest, să zicem, influencer literar cu ghilimelele de rigoare. Are un tip foarte, foarte fain. Am început așa dintr-o curiozitate să îl urmăresc pe canalul lui acum câțiva ani și încet, încet m-am prins de sau m-am lipit, să zicem, de informațiile lui. E un tip care face fiecare secundă să fie interesantă, chiar dacă poate nu ești neapărat la intersecția cu limba franceză. Are un farmec aparte acest domn special. De altfel, el a și fost în România, am văzut anul acesta în mai multe rânduri, la mai multe evenimente, sigur toate legate de partea culturală și de carte. Lista finală a nominalizațiilor, apropo de premiul de care vorbim, va fi publicată luna viitoare, peste o lună, practic, în 15 octombrie, iar decernarea premiilor va avea loc în 2 noiembrie. Pe platforma Citești Oficial poți să găsești mai multe detalii dacă vrei să urmărești acest premiu și, mă rog, decernările și toate aspectele ce țin de premiul Medicis.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

piesă am ascultat acum. Cele mai apreciate hituri. Ora 6:44 de minute. Cu Baus continuăm, însă înainte de asta ne organizăm un pic și în sensul în care pe pagina de Facebook pregătim o întrebare în câteva minute. Așa că atunci când ai un pic de timp, te așteptăm să lași răspunsul tău. De altfel, în fiecare dimineață facem asta. Bună dimineața!

0: 6:48, cum merg lucrurile? Au pornit rotițele, motoarele s-au încălzit astfel încât să fie lucrurile pe făgașul normal pentru această dimineață. Să sperăm că sunt în plan toate, sunt în grafic toate, sperăm că și banii sunt în grafic, în graficul care se poate, într-un grafic realist, e adevărat, pentru că oricum ar fi, cred că trebuie să fim și realiști atunci când ne stabilim niște dorințe, niște nu știu, cadouri pe care vrem să ni le facem sau niște îmbunătățiri de orice fel pe care le avem în vedere. După cum reiese din datele Institutului Național de Statistică pentru anul trecut 2025, să știi că o gospodărie din țara noastră a economisit în medie 1361,6 lei pe lună, ceea ce înseamnă undeva la 14,5% din veniturile realizate de acea gospodărie. Nivelul economiilor a scăzut un pic în comparație cu anul anterior, da, s-a înregistrat o reducere de sub un punct procentual, 0,7 mai exact. Mă surprinzător, cea mai mare pondere din venituri a fost pusă deoparte în regiunea sud-vest Oltenia, da, a devansat chiar zona de București-Ilfov, iar la polul opus, cu cele mai mici economii, s-a aflat regiunea nord-est. În funcție de profilul și, mă rog, ocupația capului de familie, comportamentul financiar variază foarte, foarte tare. Raportat strict la veniturile pe care le obțin, pensionarii reușesc să aibă cea mai ridicată rată de economisire, pun deoparte undeva la 18% din bani. În schimb, gospodăriile conduse de persoanele care se ocupă cu agricultura sau cei care sunt șomeri înregistrează cele mai reduse economii din întreaga țară. Sigur, acum, apropo de toate astea, există niște explicații pe care poate le ai la îndemână, dar nu neapărat insist pe chestiunea asta. Sunt niște date ale INS-ului pe care le urmărim deocamdată obiectiv. Dacă privim lucrurile prin prisma sumelor totale strânse, persoanele cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani ocupă primul loc în clasamentul ăsta de economisire. Gospodăriile din această categorie de vârstă au economisit lunar o medie de 1680,2 lei. E o valoare cu aproximativ 20% mai mare față de media generală a tuturor gospodăriilor românești. Acum, chestia asta cu economisirea, sigur că atunci când vremurile sunt mai grele, ai zice că economisești mai greu, poate chiar deloc, însă realitatea ne arată că oricum ar fi oamenii economisesc și e normal să fie așa pentru că niciodată nu știi, frate, ce vine luna următoare, undeva trebuie să ai o rezervă. Eu am experimentat o perioadă în care nu am pus deloc deoparte, în ideea în care toate lucrurile mergeau strună, băi, și pe urmă când a venit pandemia, horror. Deci din experiența mea recomand tuturor să nu mai să nu ne lăsăm descoperiți. Știi cum e și vorba aia cu banii albi pentru zile negre? Nu mi-aș dori să avem zile negre, dar îmi doresc să avem mulți bani albi, adică multe economii pe care să le avem la îndemână și pe care să le folosim și de plăcere, nu numai de nevoie.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: 6:55 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te invit să intri și să spui ce opinie ai în legătură cu, cu conceptul de adults only, cu alte cuvinte, într-un restaurant să poată să servească masa doar adulții, să fie o atmosferă foarte liniștită, să fie totul sub un control de tip adult și comportament adult. Crezi că dacă există astfel de restaurante e un lucru rău sau e foarte ok că până la urmă diversifică plaja de restaurante dintr-un oraș? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania în fiecare dimineață, câte o întrebare interesantă, poți să răspunzi oricând la ele. Noi citim toate comentariile oricând sunt ele lăsate, iar dacă reușești în această dimineață, la sfârșitul întâlnirii noastre chiar le o să enumer și răspunsul tău între cele ale ascultătorilor Radio Transilvania. Suntem pe final de oră, Gia Crăciun ne prezintă imediat știrile, Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou, motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale la 6 discipline. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertizează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale cu subiecte unice la nivelul județului la 6 discipline. Evaluările se desfășoară până vineri 18 septembrie și au rol diagnostic. Le arată profesorilor nivelul de pregătire al elevilor la început de ciclu. Inspectoratul județean Bihor precizează că testările au loc la biologie, matematică, limba și literatura maghiară, limba și literatura română, istorie și geografie. Prima probă a fost programată pentru astăzi la biologie. Marți urmează matematică. Miercuri, limba și literatura maghiară, iar joi, limba și literatura română, toate de la ora 10. Vineri, istoria începe la ora 9, iar geografia la ora 11. Rezultatele nu vor fi trecute în catalog decât la cererea scrisă a elevului sau a părintelui. După evaluare, profesorii vor putea stabili activități de recuperare sau planuri individuale de învățare. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în România. Asta în condițiile în care peste 27% din populația țării noastre se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Companiile din sectorul agroalimentar, care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA. Conform datelor oficiale, pe parcursul anului trecut, rețeaua a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de alimente, care s-au transformat în 20 de milioane de porții de hrană, ceea ce a ajutat peste 326.000 de persoane vulnerabile. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teaca din România, serată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele

0: Raza, Leu, la Mediaș, 9 grade și la Turda și la Carei, 10 grade la Cluj-Napoca, la Oradea, la Alești și la Beiuș, tot 10 grade Celsius. Un cer norat peste Transilvania în preponderență, un pic mai senin și mai frumos se pare peste Oradea, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 21 și 25 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Ei bine, pe șosele să vedem intervalele pe care le putem întâlni. Dacă pornim, de exemplu, de pe calea Mănășturi și vrem să ajungem la aeroport, în Cluj, 23 de minute, mergând pe ruta directă, pe clinicilor, cum ar veni, și apoi se continuă cu Napoca, Dorobanților și așa mai departe. Foarte puține locuri în care este aglomerație în acest moment, așa, dar traseul acesta pare să fie destul de degajat. Din Apahida, venind înspre centrul Clujului, din Apahida, din centru, până în piața Avramian, cu 28 de minute indică acest calculator al nostru de timp necesar, și dacă pornim din centrul Floreștiului să ajungem până în piața Unirii, 26 de minute, ar părea că este destul de în regulă la acest moment. Timpul probabil se prelungește pe măsură ce ne îndreptăm către ora 8. Sunt Ion. Dacă suntem în Sunt Ion, în Oradea, și vrem să ajungem în Velența, 18 grade mergând pe centură, 19 grade dacă mergem pe zona industrială, iar din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, 16 minute dacă mergem pe centură, pe partea de ocolire, sau 19 minute dacă mergem prin oraș.
2: Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem lansat o întrebare legată de conceptul de adults only. Conceptul acesta în care doar adulții ar putea să meargă. Cum consider că este pentru un restaurant? Este ceva ce ai susține? E un concept pe care îl dezagrezi? Crezi că ar putea să existe, fără să deranjeze chiar pe toată lumea, restaurante cu acest concept?
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 10 minute, bună dimineața! Cum crezi că e concertul ăsta de Adults Only într-un restaurant? Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri să lași comentariul tău. Conceptul ăsta doar adulți într-un restaurant, unii spun că poate să fie bun, dar că depinde mult de poziționarea localului și de publicul pe care vrea să-l atragă. Tu ce crezi, ce părere ai, cum ai reacționa dacă ai afla că un restaurant din orașul tău are acest concept de adults only. Ar putea să fie câteva argumente pro și contra, așa cum am gândit la modul general, poate ca argumente pro de ce ar vrea un restaurant să aibă un astfel de concept. În primul rând, atmosfera este mai liniștită, da? În general, când sunt mulți copii într-un restaurant, aceștia, în spiritul specific, aleargă, fac zgomot, mai plâng, mai, mă rog. Pe urmă, unii manageri de restaurante spun că în felul acesta oferă clienților o experiență oarecum mai premium, adică poate susține ideea de fine dining, un cocktail bar sau, mă rog, chestiuni care țin de o cină romantică sau o cină în care lucrurile sau o masă în care lucrurile să decurgă fără perturbări. De asemenea, alții manageri de restaurante spun că au spus că în felul ăsta și-au targetat mai bine publicul. Ei se adresează doar oamenilor care caută o experiență relaxantă, cuplurilor sau anumitor grupuri de prieteni care înțeleg ce înseamnă să ia masă la un restaurant fără să fie un deranj în preajma lor. Alții au spus că în felul acesta oferă mai mult confort pentru clienți, cumva mai ales în a doua parte a zilei, când oamenii ies special pentru experiență și nu doar ca să mănânce. Și în plus, chestiunea asta poate deveni un element de brand, după cum am mai văzut din partea altor manageri. Adults only poate diferenția restaurantul de o concurență și atunci alegerea este mai specială atunci când, mă rog, când alegi restaurantul în sensul ăsta. Iar ultima chestiune pe care aș putea să o menționez la argumente pro, poate că se face un control mai bun asupra atmosferei, pentru că totul poate fi menținut într-o anumită zonă. Desigur, dacă vorbim de restaurante care își aranjează atmosfera într-un anumit fel. Contra. De ce cineva ar fi împotriva acestui concept? Ei bine, unii manageri au spus că sunt împotriva acestui concept pentru că ar pierde clienți, familiile cu copii să fie excluse complet înseamnă că pierd într-adevăr o parte importantă din clientelă și nu-și doresc asta. De asemenea, alții au spus că ar putea fi poziționat restaurantul ca prea elitist sau discriminatoriu, mai ales că de multe ori comunicările sunt cu mici deficiențe și de acolo pot apărea mari probleme. Se restrânge până la urmă piața, nu? Un restaurant care funcționează foarte bine pentru adulți poate avea mai puțin ocazii de a atrage grupuri familiale în cazul în care ar fi acest concept. Deci de asta unii manageri se opun înspre a încerca măcar așa ceva și de asemenea, după cum au spus ei, ar putea să creeze reacții negative online, adică oamenii pot interpreta adults only ca nu ne plac copii, chiar dacă intenția managerilor care agrează acest concept este doar să păstreze o anumită liniște, o anumită atmosferă. Pe urmă, unii au spus că le-ar fi greu să justifice în anumite tipuri de restaurante conceptul ăsta, de exemplu, într-un casual restaurant sau, mă rog, într-o cafenea, regula poate părea exagerată, că până la urmă, în ce măsură chiar așa de tare te deranjează prezența copiilor încât să fii nevoit să recurgi la asta, da? Deci e într-adevăr complicat dacă nu vezi, sau mă rog, dacă nu ai o intenție clară. Și există și problema vârstei, trebuie stabilit clar dacă e 18 plus 16 plus alt prag, în ce interval orar se aplică și așa mai departe. Deci alte detalii la care probabil într-o primă secvență nu te-ai gândit sau poate cine știe, o fi fost chiar prima întrebare. A mea nu a fost, dar e interesant de analizat lucrurile astea. În România încă nu este o preponderență, există doar Se discută despre asta, dar nu am întâlnit, sau cel puțin în ultima vreme când am avut de mers pe undeva, nu am întâlnit acest concept. Te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania să spui care e opinia ta apropo de conceptul de adults only într-un restaurant.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio

0: 7:19 minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea este: cum consider că e conceptul de adults only într-un restaurant? Spuneam mai devreme, ar anumite argumente pro și contra pe care le-am avut în vedere, dar te rog să completezi lista cu cum vezi tu problema aceasta, chestiunea aceasta. Există și o variantă flexibilă, practică, poate mai practică decât să mergi în mod exclusiv. În loc de restaurant adults only permanent, să fie adults only pentru un anumit interval, de exemplu, nu știu, după ora 18 până la închidere sau ceva de genul acesta. Așa că restaurantul poate fi family friendly ziua, iar seara poate deveni un spațiu exclusiv pentru adulți, cu atmosferă mai liniștită, mai poate mai elegantă și așa mai departe. Poate fi chiar o poziționare de tip adults focused, da, fără să fie neapărat o interdicție absolută. De exemplu, seara restaurantul nostru e, nu știu, dedicat unei experiențe liniștite pentru adulți sau în anumite seri sau în weekend, seara sau, eu știu, în funcție de cum consideră că este fluxul de clienți al restaurantului respectiv. Deci, cumva, ideea asta de business adults only într-un restaurant poate să fie un avantaj competitiv foarte puternic dacă restaurantul vinde experiență, nu doar mâncare. Dacă este un restaurant generalist, anumite limite ar putea să restrângă inutil numărul de clienți și, într-adevăr, de asta e foarte bine de analizat în detaliu ce își dorește fiecare restaurant. Dar, din punctul tău de vedere, ca un client al unui restaurant, fie și un client nu neapărat foarte fidel sau care merge foarte des la restaurant, dar din când în când, cum ți se pare ție dacă afli despre un restaurant că este adults only? Mai degrabă te atrage ideea de a merge acolo sau invers, ai prefera să nu mergi în astfel de locuri din anumite motive pe care te aștept să le scrii în comentariu. Așadar, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți-mă!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem într-o dimineață faină de luni în care ne întâlnim cu colegul Alex Podariu. O să vedem ce e pregătit pentru ediția de azi Made in Bistrița. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Ei, ce spuneți? Renunțăm în totalitate la hainele de vară? Diminețile, iată, sunt deja răcoroase și parcă nu mai merge să ieșim la mânecă scurtă. Bine, doar dacă ieșim la vreo alergare sau pedalare. În rest, tare mă tem că e cam gata cu căldura, cel puțin dimineața. Scoatem hainele de toamnă, iarnă sau încă nu? În câteva momente, undeva după ora 8, începe ediția noastră locală de astăzi, Made in Bistrița, la Radio Transilvania. Iată care sunt subiectele locale importante ale zilei de luni, 14 septembrie. Piața muncii din județul nostru se clatină. Cât salariați a pierdut Bistrița-Năsăud? Numărul angajaților activi din Bistrița-Năsăud a scăzut cu peste 5.000 în acest an. Extrem de dificil pentru mediul economic sufocat de taxe și impozite uriașe, potrivit datelor ITM Bistrița-Năsăud. Au început lucrările de foraj pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză Deș Bistrița. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a început lucrările de foraj geotehnic și geofizic pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză Baia Mare Bistrița. Specialiștii au fost văzuți deja prin teren în zona Budacu de Jos, cetate. Vorbim mai pe larg despre acest subiect, acest proiect în emisiunea de astăzi. Și un alt proiect așteptat de bistrițeni, proiectul cu 3 benzi la ieșirile din Bistrița. Încă așteaptă după avisă. Reprezentanții CNAIR spuneau că în 2027 acest proiect va fi deja dat în folosință. Deși a trecut mai bine de jumătate de an din 2026, încă nu s-au apucat de lucrări. Care sunt ultimele informații despre acest subiect aflăm tot astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Bistrița-Năsăud se află pe locul 4 în România la viteza de creștere a panourilor fotovoltaice. Bistrița-Năsăud a accelerat puternic la instalarea de panouri fotovoltaice, iar o creștere de 62% în ultimul an, al patrulea cel mai mare ritm de creștere dintre județele României. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, mai descoperim că primii bănuți de la guvern pentru noul stadion de la Bistrița ar putea veni abia în 2028. Guvernul a decis să nu aloce fonduri pentru construirea de noi stadioane până în anul 2028, chiar dacă unele contracte de proiectare și execuție vor fi semnate deja în acest an, motivul e mereu același: nu sunt bani. Până atunci, lucrările pot începe fără probleme, dar pe banii autorităților locale, în cota de 25% promisă drept cofinanțare. Așadar, vă aștept să-mi fiți și astăzi alături, 5 ore bune, cu vești, povești, informații utile și importante de știut de prin întreg județul Bistrița-Năsăud, aici în Made in Bistrița, la Radio Transilvania. Mulțumesc frumos, Irina, vă doresc tuturor spor la treabă și o zi de luni minunată cu vești cât mai bune.
3: Da, cu toții să avem spor la început de săptămână. Într-adevăr, în jumătate de oră încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania. Mulțumesc încă o dată, Alex Podariu.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Try, am ascultat la Radio Transilvania, ora 7:37 de minute. Să știi că un celebru producător auto german le-a prezentat angajaților din Germania diferențele foarte mari de cost față de Europa de Est. O oră de muncă la fabrica din Cugir din țara noastră este cu 81,7% mai ieftină decât în Germania, iar avantajul este de 75% în Ungaria și 76,5% în Polonia, unde mai sunt fabrici ale acestui producător. Compania asta susține că productivitatea este comparabilă și cere reducerea decalajului de costuri, adică ar vrea inclusiv creșterea programului în Germania de la 35 la 40 de ore, că acum e 35 de ore, da, pe săptămână, și desigur cererea asta este să se facă fără majorarea salariilor. În cazul în care nu se va întâmpla așa ceva, se ia în calcul închiderea unei fabrici germane și transferarea părții mai mari din producție către Europa de Est. Aici lucrurile stau mult mai bine. În paralel, compania asta investește circa 1 miliard de euro în extinderea uzinei din Kecskemét, din Ungaria. Deci, într-adevăr, compania chiar s-a orientat spre partea asta de Est, cu condiția, desigur, ca lucrurile să meargă în continuare așa. Ne aducem aminte de un alt producător finlandez în urmă cu niște ani care a venit în partea asta a țării, mă rog, a continentului, în țara noastră, chiar în Transilvania, și la început toate lucrurile au fost super ok. Pe urmă au existat niște schimbări de pretenții. Și până la urmă, ce credeți că s-a întâmplat? A plecat compania, pentru că totul ține de o productivitate în raport cu toate cheltuielile și lucrurile să poată să funcționeze. Asta este business-ul, astea sunt regulile, și de asta e bine întotdeauna, de orice parte a baricadei te afli, să vezi un pic cum poate să funcționeze și celălalt. Adică și angajatorul, într-adevăr, trebuie să vadă în mediul în care se află angajatul cum poate să trăiască, și invers, angajatul să nu creadă că angajatorul doar se lăfăie în bani pentru că vede niște profituri care apar. Până la urmă, profitul e greu de estimat doar așa din afară. Există venituri, există cheltuieli pe care nu le vede întotdeauna lumea din afară. De asta cred că lucrurile trebuie foarte bine calculate înainte și nu aruncate de alela. Uneori există, mai ales acum în spațiul ăsta public, foarte, foarte dinamic, cu 11.000 de platforme în care toată lumea își dă cu părerea, e destul de ușor să aluneci în argumente care nu sunt întru totul susținute. Așa că să filtrăm toate informațiile pe care le primim. Asta e deviza mea. Din punctul meu de vedere, asta ar trebui să facem. Mergem mai departe cu Cameron Whitcomb. Am stabilit pentru următoarele minute acest hit al anului 2026, Kingdom of Fear. Bună dimineața!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:43 de minute despre restaurante pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce părere ai de conceptul ăsta de adults only, să fie acceptați în restaurant doar adulții, pentru diversele argumente pe care le-am menționat anterior sau, mă rog, pe care le poți estima și tu. Dar tot despre Horeca în minutele următoare, fără să fie neapărat o altă discuție despre acest concept. Anul trecut, bugetul de stat a încasat 600 de milioane de lei din impozitarea bacșișului lăsat de clienți în restaurante. Totuși, reprezentanții industriei arată că oamenii tolerează tot mai greu scumpirile, ies mai rar în oraș, au în general bugete tot mai reduse, iar la o cină într-un local mediu, majoritatea clienților comandă doar gustări și cel mult 2 băuturi poate, așa că nota de plată rămâne sub 200 de lei de persoană. În plus, piața este foarte concentrată. Primele 10 județe din țară adună 70% practic din veniturile și profitul restaurantelor. Sigur, vorbim și de multe falimente tot în acest set de 10 județe, deci lucrurile sunt foarte și riscante și dinamice. Sectorul se confruntă și cu probleme importante legate de forța de muncă, de cadru legal. La nivel european, 35% dintre tineri își încep cariera în industria ospitalității. În România, procentul tinerilor din domeniu este de doar 2,4%. Sigur, înregistrează un număr similar de înoptări țara noastră, dar are doar 225.000 de angajați în domeniu, în comparație cu peste 330.000, de exemplu, cât ar fi în Bulgaria. Da, antreprenorii din această industrie explică deficitul și prin lipsa contractelor de muncă sezonieră, da, că legea permite să angajezi licenți și studenți doar ca muncitori necalificați, și sunt mai multe probleme, inclusiv chestia asta cu contractul parțial, care deocamdată nu se folosește având în vedere inechitatea asta de plată, adică tu l-angajezi pe om pentru 4 ore, dar către stat oricum plătești ca pentru 8 ore și atunci niciun patron, dacă nu este absolut constrâns să facă așa ceva, nu ar angaja o persoană pe jumătate de normă, și atunci lucrurile, da, sunt destul de complicate, așa că atunci când vorbim de industria asta, de Horeca, de restaurante, toate aspectele hoteliere și așa mai departe, lucrurile sunt mai complicate decât par la suprafață. De altfel, de asta te invit să mă analizez un pic, nu numai la suprafață, conceptul de adults only în restaurant. Cum ți s-ar părea dacă ai vedea despre un restaurant că este pe această categorie de adults only, adică dedicat doar adulților, cum ai reacționa, în ce măsură ai merge la acest restaurant, în ce măsură ai dori o experiență în acest restaurant? Aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: azi. 7:49 de minute, să rămânem puțin tot pe linia asta a banilor, dacă tot am vorbit acum câteva minute și de bacșiș. Veștile recente din piața muncii arată o evoluție pozitivă a veniturilor. Salariul mediu net pe economie ajunge la puțin peste 5.800 de lei, dacă ne referim la luna iulie din acest an, din această vară. Practic, vorbim de o creștere anuală de 5,5% și este cel mai mare avans din ultimele 12 luni, cel puțin asta reiese din datele pe care le-am văzut pe ziarul financiar pe baza statisticilor oficiale. Ritmul mai accelerat oferă cumva un semnal optimist pentru angajați după o perioadă lungă în care ritmul de creștere al salariilor a rămas cumva blocat într-un interval destul de modest. În paralel cu evoluția veniturilor, rata inflației a început să scadă destul de mult, a coborât undeva de la peste 8% în iulie până la 6,2% în luna august, din câte se vede. E o tendință care creează premisa că majorările salariale ar putea să prindă din urmă creșterile de prețuri, sau cel puțin asta este speranța, de a oferă o șansă ca un câștig salarial real să devină din nou pozitiv dacă, desigur, ritmul se menține. O schimbare importantă pentru că puterea de cumpărare a românilor s-a aflat într-un declin continuu în ultimul an. Între iulie 2025 și iunie 2026, majorările salariale au oscilat în jurul valorii de 3 până la 5%, în timp ce inflația a depășit chiar și pragul de 10% în lunile de primăvară. Asta a diminuat foarte mult bugetul real al gospodăriilor. Ne dorim ca această toamnă să aducă vești bune și nu numai vești, să fie și schimbări, într-adevăr, pe care să le putem simți. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este legată de un concept despre care s-a vorbit mai puțin la noi, dar ar putea să existe în perspectivă o astfel de abordare. Conceptul de adults only, adică un restaurant dedicat doar adulților. Pro and cons, am vorbit mai devreme. Mulțumesc celor care au trimis mesaje și pe WhatsApp 0770551926. Florina ne-a scris în comentarii pe pagina de Facebook. Bună dimineața, Florina! La cât de rar merg eu la restaurant, pentru mine este ok să existe și adults only. Da, interesantă treaba asta. Valentin a scris că acest concept denotă egoism, snobism și izolare, așadar respinge acest fel de concept. Oricând ți este la îndemână, oricând ai un minut liber, te aștept să intri în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să scrii ce opinia ai apropo de întrebările pe care le avem dimineață de dimineață. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt. O zi excelentă!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
5: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de Fito. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Iarna se apropie, iar încălzirea cu lemne poate costa mii de lei pentru o familie. 874 de locuri de muncă sunt vacante în Bihor, cele mai multe în Oradea. Și DNSC va trece la primele sancțiuni în aplicarea directivei NIS-2, după ce a făcut obligatorie autoevaluarea maturității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Iarna nu a venit încă, dar locuitorii din zonele montane se pregătesc deja pentru costurile încălzirii. În Munții Apuseni, lemnele de foc se vând la prețuri similare celor de anul trecut, însă transportul poate majora cheltuiala cu până la 40%. Pentru o familie care consumă două mașini de lemne într-o iarnă, costurile ajung la câteva mii de lei. În Abrud, oamenii își pot cumpăra lemne la prețul de anul trecut, dar trebuie să suporte transportul până acasă. În comuna Bistra sunt disponibile și lemne provenite din confiscări. Cel puțin 60.000 de locuitori din Munții Apuseni și zonele rurale nu au acces la rețeaua de gaze naturale și folosesc lemnul pentru încălzire. La nivel național, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne în sezonul rece. Bihorenii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție în această săptămână 874 de posturi vacante în județ, potrivit listei AJOFM. Cele mai multe, 717, sunt în Oradea. Oferta consistentă este în domeniul sanitar, unde sunt disponibile sute de posturi pentru asistenți medicali, infirmieri, îngrijitoare, brancardieri și registratori medicali. Și sectorul transporturilor oferă numeroase oportunități, cu 97 de posturi pentru conducători auto de transport rutier de mărfuri. Lista mai cuprinde locuri de muncă pentru lucrător comercial, operator în industria alimentară, barista, ospătari, cofetar, casier electrician și muncitori în construcții. În funcție de nivelul de studii, cele mai multe posturi, 319, sunt accesibile persoanelor cu studii gimnaziale. 124 de posturi se adresează celor cu studii profesionale. Pentru absolvenții de liceu sunt alte 111 locuri. În România, recuperarea medicală ajunge prea des să fie problema pacientului și a familiei acestuia. Cu mulți fizicoterapeuți nu lucrează cu casa de asigurări de sănătate, pacienții care au nevoie de recuperare sunt nevoiți să plătească din buzunar. Autoritățile spun că vor mări tarifele decontate, însă e nevoie de mai mulți bani la bugetul sănătății. În această situație sunt și pacienții cu infarct, ori cei care au suferit diferite accidente. La fel și adulții sau copii care au diferite afecțiuni ale coloanei și au nevoie de recuperare, scrie știrile ProTV.ro. În România sunt înregistrați aproximativ 9.900 de fizioterapeuți activi. Doar 960 sunt în ambulatorii de specialitate, iar cel puțin 688 în alte clinici care oferă servicii decontate. Statul decontează maximum 21 de zile de tratament pe an de asigurat și doar în situații speciale 42 de zile pe an. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, pregătește trecerea la sancțiuni în aplicarea directivei europene NIS-2. Reglementarea impune companiilor vizate măsuri de protecție a rețelelor și sistemelor informatice în sectoare precum energia, transporturile și sănătatea. Conformarea NIS-2 nu se rezumă la antivirus, firewall sau la completarea unui formular. Legea cere un sistem permanent de guvernanță, prevenție, monitorizare și răspuns susținut direct de conducerea organizației. Firmele care intră sub incidența noilor reguli de securitate cibernetică riscă amenzi care

0: în ușoare scădere.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Pornim la drum prin ora de 14 septembrie. Astăzi, de o săptămână încoace, ora asta a devenit cea mai aglomerată a zilei. În jurul școlilor e încă trafic lent, prin centrul orașului de asemenea, pe Caterina Teodoroiu, pe Cazabană, pe centură în zona Iușia și pe drumul județean dinspre Sânt Andrei. Răbdare și atenție la volan, drum bun!
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bună dimineața, bine ne-am regăsit la Made In 97,2 Radio Transilvania. E luni, 14 septembrie, început de săptămână. Pentru mulți dintre noi, revenirea la ritmul obișnuit. Trafic, școală, serviciu, telefoane care sună și o cafea care parcă se termină mult, mult prea repede. Noi suntem aici să facem lucrurile puțin mai simple, însă vă spunem ce se întâmplă și astăzi în Oradea și în Bihor, unde sunt probleme în trafic, ce evenimente merită atenția voastră și, bineînțeles, avem aici și muzica ce face diferența. Rămâneți cu noi, pentru că în următoarele ore vom afla împreună ce e important, ce se întâmplă în oraș și despre ce se vorbește în Oradea. Made In începe chiar acum.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Primăria Oradea a făcut în weekend o actualizare importantă a platformei pentru parcările de domiciliu. Portalul de parcări a fost modernizat, iar acum orădenii pot rezolva online mai multe operațiuni care până acum necesitau un drum la ghișeu sau trimiterea documentelor pe e-mail. Cea mai importantă modificare a fost introdusă o nouă secțiune, Alte solicitări se numește ea, de unde titularii pot, printre altele, să renunțe la un loc de parcare, să-și actualizeze datele din acte sau autoturismul, să transfere locul către o altă persoană, să facă schimb de locuri sau să solicite transformarea unui loc pentru persoane cu dizabilități. Noile funcționalități vor fi însă într-o perioadă de calibrare, timp de aproximativ 30 până la 60 de zile. Primăria le recomandă utilizatorilor să semnaleze eventualele probleme întâlnite în această perioadă. Pe scurt, mai puține drumuri la ghișeu și mai multe operațiuni care pot fi făcute direct online. Online ne găsești și pe noi, pe lângă frecvențele terestre, radiotransilvania.ro sau aplicația cu același nume pe mobil. Ne asculți oriunde în Bihor.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Adin Oradea a împlinit 10 ani de la deschiderea porților, potrivit directorului ADP Liviu Andrica. În primul deceniu de activitate, complexul de agrement din Oradea a atras peste 2,5 milioane de vizitatori, atât din România cât și din străinătate, devenind una dintre principalele atracții turistice ale orașului și județului Bihor. Potrivit datelor prezentate de administrația domeniului public Oradea, Ninfea a avut în medie aproximativ 250.000 de vizitatori pe an. Printre turiști care au ajuns la Aquapark s-au numărat persoane din Polonia, Serbia, Slovacia, Ucraina, Ungaria, Austria sau Germania. Cu mai multe detalii însă despre cei 10 ani de funcționare, îl ascultăm pe Liviu Andrica.
1: În anul 2014, la inițiativa administrației locale, mă gândesc în primul rând la domnul Ilie Boloșan, care era primar. Nu vreau să uit nici pe doamna Biro Rozalia, care a participat. Luând o idee din Ungaria, de la Aquaparkul din Budapesta, s-a luat hotărârea să se realizeze o investiție și pe vechiul amplasament al strandului municipal. După un an jumate cât au durat construcțiile, în anul 2016, în data de 9 septembrie, s-au deschis pentru prima dată porțile acestui aquapark. Valoarea investiției a fost de aproximativ 88 de milioane de lei, banii fiind o parte bani europeni, fonduri europene, și o parte banii municipiului Oradea. Sigur că, ca la orice început, în 2016 nici noi, cei care administrăm acest aquapark, nu aveam multe noțiuni despre managementul aquaparkului. Ne-am străduit, am furat meserie de la cei care aveau experiență, am căutat să aplicăm și în cadrul acestui aquapark. Drept dovadă că, cu ghilimele de rigoare, am furat bine, deci ne-am pregătit bine. De-a lungul celor 10 ani au călcat pragul acestui aquapark peste 2 milioane jumate de clienți. Aia înseamnă o medie de 250.000 pe an, un lucru îmbucurător. Veniturile aquaparkului în această perioadă au fost de 220 de milioane de lei. Sigur, ca peste tot, fiind o societate comercială, administrație domeniului public, care se autofinanțează, ba mai mult, contribuie și la bugetul local prin participarea la profit pe care o virăm primăriei municipiului Oradea, plătind taxe și impozite, ne interesează nu numai venitul, ne interesează și profitul. La cele 220 de milioane venit, cheltuielile sunt de 149 de milioane de lei. Banii cheltuiți pentru întreținerea aquaparkului, pentru lucrările de reparații, de revizie, s-au întors tot în municipiul Oradea sau în județul Bihor. Substanțe, oameni, firme, restul. Ca urmare a veniturilor de 220, scădem cheltuielile, înseamnă că aquaparkul a avut un profit de 71 de milioane de lei în cei 10 ani.
0: L-am ascultat pe Liviu Andrica, directorul administrației domeniului public Oradea, despre cei 10 ani de funcționare a aquaparkului Ninfea. Revenim la muzica ce face diferența, acum la Made in Sonic, Sky, Ed Sheeran și Justin Bieber, imediat după.

0: Publicitate. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut și de jumătatea orei, o zi de 14 septembrie astăzi. Dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. Ascultați Made in Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș și muzica ce face diferența, întâmplările din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului care a trecut. Până la 13, rămânem împreună.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio

0: Ieri, 13 septembrie, pompierii militari bihoreni și-au sărbătorit ziua alături de cei pentru care intervin zi de zi, adică oamenii din comunitatea locală. La cetatea Oradea, salvatorii au făcut demonstrații de descarcerare, au prezentat autospecialele din dotare, motocicletele SMURD și echipamentele pe care le folosesc în misiuni. Au fost și ateliere de prim ajutor și informare preventivă, iar copiii au avut parte de activități interactive și chiar au putut să stingă simbolic focul unei machete. În același timp, la sediul ISU Bihor au fost avansați înainte de termen 4 ofițeri și 5 subofițeri cu rezultate deosebite, iar anul acesta a fost sărbătorită și o bornă importantă, 90 de ani de tradiție militară a pompierilor bihoreni la 11 subunități din județ, fiind organizată Ziua Porților Deschise. O zi în care pompierii, pentru câteva ore, iată că au venit mai aproape de oamenii pe care îi protejează pe bihoreni în cazul de față. 0741 777888. Vă aștept comentariile, părerile aici la Made in Oradea și astăzi legat de toate subiectele zilei. Între timp, cu muzică mergem mai departe, o ascultăm împreună până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră la mei din Cupolo, avem un motiv serios de bucurie. CSM Oradea a câștigat Cupa României în weekendul trecut. Bihorenii au făcut o finală aproape fără istoric sâmbătă la Focșani, unde au învins categoric Steaua București cu 17-8. CSM a condus încă din prima repriză, iar la pauza mare aveau deja un avantaj de 8 goluri, 12-4. Tomaso Insigne a fost principalul marcator al CSM cu 4 goluri, iar portarul Lazar Dobozanov a fost desemnat MVP-ul finalei. E a doua Cupa României consecutivă pentru CSM Oradea și în total al 6-lea trofeu de acest fel din palmaresul clubului. Oradenii se întorc însă rapid în bazin între 18 și 20 septembrie la bazinul olimpic Ioan Alexandrescu. CSM Oradea joacă turneul de calificare în Champions League. Continuăm dimineața cu muzică bună aici la Radio Transilvania. Știrile Giei Crăciun vor veni la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi! Hey!

0: Publicitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă.

0: Nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardeners SRL.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări, 4 litri, 54,99 lei. Hârtie copiator A4, top 500 de coli, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții se scumpesc din nou. Motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale la 6 discipline. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertizează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale cu subiecte unice la nivelul județului la 6 discipline. Evaluările se desfășoară până vineri 18 septembrie și au rol diagnostic. Le arată profesorilor nivelul de pregătire al elevilor la început de ciclu. Inspectoratul județean Bihor precizează că testările au loc la biologie, matematică, limba și literatura maghiară, limba și literatura română, istorie și geografie. Prima probă a fost programată pentru astăzi la biologie. Marți urmează matematică. Miercuri, limba și literatura maghiară, iar joi, limba și literatura română, toate de la ora 10. Vineri, istoria începe la ora 9, iar geografia la ora 11. Rezultatele nu vor fi trecute în catalog decât la cererea scrisă a elevului sau a părintelui. După evaluare, profesorii vor putea stabili activități de recuperare sau planuri individuale de învățare. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în România. Asta în condițiile în care peste 27% din populația țării noastre se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Companiile din sectorul agroalimentar, care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA. Conform datelor oficiale, pe parcursul anului trecut, rețeaua a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de alimente, care s-au transformat în 20 de milioane de porții de hrană, ceea ce a ajutat peste 326.000 de persoane vulnerabile. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teaca din România, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumesc pentru știrgia. Vreme în încălzire ușoară astăzi în Crișana. Meteorologii prognozează maxime între 23 și 25 de grade. Cer variabil, sunt posibile și averse slabe după amiază spre seară. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în ușoară scădere.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Dacă sunteți în trafic, vă recomand să aveți răbdare. La volan e necesară de o săptămână încoace atenție sporită, mai ales în apropierea școlilor și a trecerilor de pietoni. De asemenea, Ecaterina Teodoroiu, preferabil să fie evitată la această oră, de asemenea strada Cazaban și acolo văd trafic mai intens. Se înaintează mai lent, de asemenea și pe Roman Ciorogariu. Pe orice drum circulație, vă îndemn să aveți răbdare în trafic.

0: Ce vești au mai fost în prim planul actualității locale la final de săptămână? Fostul preot Ciprian Mega și alți doi bărbați au fost trimiși în judecată de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor în dosarul privind incendierea intenționată a unei mașini petrecută în februarie 2025 la ieșirea din Drăgănești către Ștei. Conform rechizitoriului, mașina ar fi fost incendiată premeditat cu aproximativ 15 litri de benzină. Procurorii susțin că gestul nu ar fi fost un atac real, ci un mijloc de a crea aparența unei agresiuni, folosit ulterior pentru a susține o narațiune de persecuție și pentru a exercita presiune asupra forurilor bisericești. În sarcina fostului preot s-au mai reținut și infracțiuni de instigare la fals intelectual, uz de fals pentru obținerea unui concediu medical folosit în procedurile disciplinare, precum și divulgarea de informații nepublice din dosar. De cealaltă parte, Ciprian Mega a respins categoric acuzațiile printr-o postare pe Facebook, catalogându-le drept acuzații aberante, minciuni prost construite și probe fabricate, și a susținut că se va apăra în instanță pentru a dovedi că este nevinovat. Revenim la muzică, la Made In, și mergem înainte cu hiturile care fac diferența pe frecvențele Radio Transilvania. Povești cu și despre orădenii la Made In și astăzi. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made In Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: FC Bihor a obținut sâmbătă una dintre cele mai importante victorii ale sezonului în Liga a doua. Formația orădeană a învins pe stadionul Iuliu Bodola Steaua București cu 3-0 după ce a condus la pauză cu 1-0. Gazdele au controlat cea mai mare parte a partidei și au deschis scorul în minutul 43 după o respingere greșită a portarului bucureștean. FC Bihor putea să-și dubleze avantajul imediat după pauză, dar Bota a trimis mingea în bară. Golul de 2-0 a venit totuși în minutul 64 când Ioan Filip a finalizat centrarea lui Mihai Orban. Acesta din urmă a avut o contribuție decisivă și la golul 3, marcat în minutul 88 de Florian Haită, aflat la debut pentru FC Bihor. La finalul jocului, antrenorul Eric Lincar a declarat:
1: prea multe de spus nu sunt. Cred că ați văzut și dumneavoastră pe teren că a existat o singură echipă mult timp. E adevărat că am avut câteva sincope în repriza a doua, momente în care am permis și adversarul să-și creeze anumite ocazii de gol, dar per total cred că cam ăștia suntem noi și așa aș vrea să arate echipa asta. Foarte agresivă, am recuperat multe mingi, am câștigat zona centrală a terenului, copiii din nou au făcut un joc extraordinar, puteam marca și mai multe goluri cu siguranță, dar sper eu, încet încet, am spus și la conferința de presă de joi, cred eu că vom veni toți la același nivel, avem soluții, avem o echipă bună, lumea nu mai trebuie să fie supărată, tristă și întrebătoare că ce se întâmplă, că de ce nu știu cine a venit sau alte lucruri. Mă deranjează chestia asta oricum. În Oradea, pesimismul e la maxim și supărările sunt tot timpul mari. Doar că am spus tot timpul, avem nevoie de răbdare. Putem avea răbdare? Dacă avem, cam asta ar trebui să fie echipa pe care să o avem la Oradea. Nu știu dacă anul ăsta va intra în play-off, s-ar putea să nu intrăm. Iar o să urle unii alții, dar ce-mi doresc e să jucăm așa. Asta îmi doresc, să jucăm așa, cu entuziasm, cu tupeu și să ne dominăm toți adversarii. Că dacă e să luăm statistic, cine ar înțelege un pic statistic ar vedea că și până în etapa asta, în toate jocurile, am fost peste adversarii noștri. Ah, că au fost momente, exact, punctual, situații în care am luat gol, s-a întâmplat. Nu pot decât să-mi felicit jucătorii, sunt mândru de ei, toată lumea, și am văzut publicul de la Oradea foarte entuziasmat în acest joc, pentru tot spectacolul pe care l-a oferit și zic eu că s-ar putea să fie și pentru noi un început, o resetare și, după cum spuneam, ne așteaptă, e adevărat, joc complicat în deplasare la Vâlcea. Din păcate, Bucureștiul nu ne-a prit niciodată, nu știu de ce, deși acolo de multe ori se dă ora exactă, mi-ar fi plăcut să câștigăm, mai avem un joc, cred că la Fumați, dar la Vâlcea va fi un joc dificil, o echipă complicată, o echipă care are și ea puncte și va trebui să fim foarte, foarte atenți și concentrați. În rest, le mulțumesc încă o dată jucătorilor pentru efort și la mai multe puncte.
0: Eric Lincar, antrenorul echipei FC Bihor, după jocul cu Steaua, câștigat cu 3-0. În etapa viitoare, fotbaliștii orădeni vor juca în deplasare cu SCM Râmnicu Vâlcea, duminică 20 septembrie, de la ora 11:30.

0: electricitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Zece ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Iarna se apropie, iar gospodăriile din România care folosesc lemne pentru încălzire încep să-și pregătească rezervele pentru sezonul rece. 874 de locuri de muncă sunt vacante în Bihor, cele mai multe în Oradea. Iar recuperarea medicală reprezintă un lux pentru mulți români. În spitalele de stat sunt puține locuri și greu de obținut. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Iarna nu a venit încă, dar locuitorii din zonele montane se pregătesc deja pentru costurile încălzirii. În Munții Apuseni, lemnele de foc se vând la prețuri similare celor de anul trecut, însă transportul poate majora cheltuiala cu până la 40%. Pentru o familie care consumă două mașini de lemne într-o iarnă, costurile ajung la câteva mii de lei. În Abrud, oamenii își pot cumpăra lemne la prețul de anul trecut, dar trebuie să suporte transportul până acasă. În comuna Bistra sunt disponibile și lemne provenite din confiscări. Cel puțin 60.000 de locuitori din Munții Apuseni și zonele rurale nu au acces la rețeaua de gaze naturale și folosesc lemnul pentru încălzire. La nivel național, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne în sezonul rece. Bihorenii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție în această săptămână 874 de posturi vacante în județ, potrivit listei AJOFM. Cele mai multe, 717, sunt în Oradea. O ofertă consistentă este în domeniul sanitar, unde sunt disponibile sute de posturi pentru asistenți medicali, infirmieri, îngrijitoare, brancardieri și registratori medicali. Și sectorul transporturilor oferă numeroase oportunități, cu 97 de posturi pentru conducători auto de transport rutier de mărfuri. Lista mai cuprinde locuri de muncă pentru lucrător comercial, operator în industria alimentară, barista, ospătar, cofetar, casier electrician și muncitori în construcții. În funcție de nivelul de studii, cele mai multe posturi, 319, sunt accesibile persoanelor cu studii gimnaziale. 124 de posturi se adresează celor cu studii profesionale. Pentru absolvenții de liceu sunt alte 111 locuri. În România, recuperarea medicală ajunge prea des să fie problema pacientului și a familiei acestuia. Cu mulți fizicoterapeuți nu lucrează cu casa de asigurări de sănătate, pacienții care au nevoie de recuperare sunt nevoiți să plătească din buzunar. Autoritățile spun că vor mări tarifele de contate, însă e nevoie de mai mulți bani la bugetul sănătății. În această situație sunt și pacienții cu infarct, ori cei care au suferit diferite accidente. La fel și adulții sau copii care au diferite afecțiuni ale coloanei și au nevoie de recuperare, scrie știrile ProTV.ro. În România sunt înregistrați aproximativ 9.900 de fizioterapeuți activi. Doar 960 sunt în ambulatorii de specialitate, iar cel puțin 688 în alte clinici care oferă servicii de contate. Statul decontează maximum 21 de zile de tratament pe an de asigurat și doar în situații speciale 42 de zile pe an. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Trecut și de jumătatea acestei ore, te invit să rămâi pe frecvența care face diferența, știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală, plus muzica ta preferată, toate sunt aici la Radio Transilvania, până la ora 13 pe 97,3.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ascultați hiturile care fac diferența, iar acum trecem de la playlistul muzical la prognoza meteo pe termen lung, proaspăt publicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele 4 săptămâni până pe 12 octombrie. Dacă vă întrebați cum va fi vremea în această perioadă, meteorologii spun că ne așteaptă temperaturi medii în general ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval pe întreg teritoriul țării. Să luăm pe rând săptămâna asta, valorile termice se mențin în general în jurul celor specifice, dar pot fi ușor mai ridicate în regiunile vestice, în timp ce ploile vor fi ușor deficitare în jumătatea nordică. Săptămâna 21-28 septembrie, temperaturile medii urcă ușor peste cele normale la nivel național, iar ploile vor fi ușor excedentare în sud-vestul țării. Finalul lunii septembrie și începutul lui octombrie avem parte de temperaturi ușor mai ridicate în vest, nord-vest și în centru, cu un regim normal de precipitații în majoritatea regiunilor. Perioada 5-12 octombrie la final, mediile termice se mențin ușor peste cele specifice pe întreg teritoriul României, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi cele normale. Așadar, o toamnă blândă și caldă în continuare, estimată de specialiștii de la Centrul European pentru prognoze pe medie durată. Noi dăm drumul din nou la muzică, mergem înainte cu hiturile care fac diferența aici la Radio Transilvania. Informații esențiale și astăzi la Made in. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră, în această zi de luni, calendarul ortodox ne aduce unul dintre cele mai importante praznice, înălțarea Sfintei Cruci. Practic se sărbătorește aflarea crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos și înălțarea ei în fața credincioșilor de către episcopul Macarie al Ierusalimului în anul 335 la porunca împărătesei Elena, mama împăratului Constantin cel Mare. În tradiția populară, data de 14 septembrie marchează simbolic despărțirea de vară și venirea toamnei, fiind cunoscută în unele zone drept ziua șarpelui. Din bătrân se spune că astăzi pământul se închide pentru insecte și șerpi care se retrag până în primăvară, iar plantele medicinale culese până în această zi își păstrează o putere deosebită. Mergem mai departe cu muzică bună și cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. În câteva minute revine Gia cu alte știri. Noi ne reauzim și ora următoare.

0: publicitate.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica Balsam Rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Iarna se apropie, iar încălzirea cu lemne poate costa mii de lei pentru o familie. 874 de locuri de muncă sunt vacante în Bihor, cele mai multe în Oradea. Și DNSC va trece la primele sancțiuni în aplicarea directivei NIS-2, după ce a făcut obligatorie autoevaluarea maturității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Iarna nu a venit încă, dar locuitorii din zonele montane se pregătesc deja pentru costurile încălzirii. În Munții Apuseni, lemnele de foc se vând la prețuri similare celor de anul trecut, însă transportul poate majora cheltuiala cu până la 40%. Pentru o familie care consumă două mașini de lemne într-o iarnă, costurile ajung la câteva mii de lei. În Avrud, oamenii își pot cumpăra lemne la prețul de anul trecut, dar trebuie să suporte transportul până acasă. În comuna Bistra sunt disponibile și lemne provenite din confiscări. Cel puțin 60.000 de locuitori din Munții Apuseni și zonele rurale nu au acces la rețeaua de gaze naturale și folosesc lemnul pentru încălzire. La nivel național, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne în sezonul rece. Bihorenii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție în această săptămână 874 de posturi vacante în județ, potrivit listei AJOFM. Cele mai multe, 717, sunt în Oradea. O ofertă consistentă este în domeniul sanitar, unde sunt disponibile sute de posturi pentru asistenți medicali, infirmieri, îngrijitoare, brancardieri și registratori medicali. Și sectorul transporturilor oferă numeroase oportunități, cu 97 de posturi pentru conducători auto de transport rutier de mărfuri. Lista mai cuprinde locuri de muncă pentru lucrători comerciali, operatori în industria alimentară, barista, ospătari, cofetari, casieri electricieni și muncitori în construcții. În funcție de nivelul de studii, cele mai multe posturi, 319, sunt accesibile persoanelor cu studii gimnaziale. 124 de posturi se adresează celor cu studii profesionale. Pentru absolvenții de liceu sunt alte 111 locuri. În România, recuperarea medicală ajunge prea des să fie problema pacientului și a familiei acestuia. Cu mulți fizicoterapeuți nu lucrează cu casa de asigurări de sănătate, pacienții care au nevoie de recuperare sunt nevoiți să plătească din buzunar. Autoritățile spun că vor mări tarifele de contate, însă e nevoie de mai mulți bani la bugetul sănătății. În acea situație sunt și pacienții cu infarct, ori cei care au suferit diferite accidente. La fel și adulții sau copii care au diferite afecțiuni ale coloanei și au nevoie de recuperare, scrie știrile protv.ro. În România sunt înregistrați aproximativ 9.900 de fizioterapeuți activi. Doar 960 sunt în ambulatorii de specialitate, iar cel puțin 688 în alte clinici care oferă servicii de contate. Statul decontează maximum 21 de zile de tratament pe an de asigurat și doar în situații speciale 42 de zile pe an. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, pregătește trecerea la sancțiuni în aplicarea directivei europene NIS-2. Reglementarea impune companiilor vizate măsuri de protecție a rețelelor și sistemelor informatice în sectoare precum energia, transporturile și sănătatea. Conformarea NIS-2 nu se rezumă la antivirus, firewall sau la completarea unui formular. Legea cere un sistem permanent de guvernanță, prevenție, monitorizare și răspuns susținut direct de conducerea organizației. Firmele care intră sub incidența noilor reguli de securitate cibernetică riscă amenzi care pornesc la 1.000 de lei și pot ajunge, în funcție de încălcare și de categoria companiei, până la 10 milioane de euro.

0: Merge viva!
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Imediat după 10, din nou într-o călătorie virtuală pe harta traficului din Oradea, Ecaterina Teodoroiu și Roman Ciorogariu, străzile din oraș pe care se circulă mai lent la această oră. Rămâi cu noi pe Radio Transilvania, muzică bună și informații utile toată dimineața la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bun găsit din nou, te salut Oradea, trecut de 10, am ajuns în ora 3 a emisiunii de astăzi, mai avem însă câteva ore bune împreună, așa că păstrăm ritmul, muzica bună, informațiile importante pentru Oradea și pentru Bihor. Stați cu noi, urmează o nouă oră la radio cu lucruri interesante, actualitatea zilei și, bineînțeles, muzică made in Oradea.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Presa Online a scris în weekendul trecut și despre o oportunitate imobiliară neobișnuită venită chiar din județul nostru, un apartament la 6.000 de euro. Administrația Județeană a Finanțelor Publice organizează o nouă licitație pentru un apartament cu două camere în orașul Vașcău, scos la vânzare cu un preț de pornire redus masiv, reprezentând doar un sfert din valoarea inițială de evaluare. Locuința e situată pe strada Crișului, are o suprafață utilă de aproape 50 de metri pătrați, e decomandată și include o cotă de teren de 26 de metri pătrați cu destinația de grădină. Fiscul precizează însă că imobilul necesită lucrări de renovare și nu are loc de parcare. Licitația se desfășoară în perioada 9-19 septembrie, iar prețul de pornire este de 31.750 de lei, adică aproximativ 6.000 de euro. E a patra licitație organizată, iar dacă se înscriu cel puțin doi cumpărători, locuința poate fi adjudecată chiar și la un preț mai mic decât cel de pornire. O afacere de interes, așadar, pentru cine caută o locuință în micile orașe din județul Bihor. Mergem înainte cu hiturile care fac diferența pe frecvențele Radio Transilvania. O zi de 14 septembrie astăzi, audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Vă reamintesc că FC Bihor a obținut o victorie clară sâmbătă pe stadionul Iuliu Bodola în fața Stelei București. Orădenii s-au impus cu 3-0 și au bifat astfel al doilea succes din actualul sezon al Ligii a doua, urcând pe locul 11 al clasamentului cu 9 puncte. După ce l-am auzit pe antrenorul echipei FC Bihor, Eric Lincar, vă propun acum să auzim ce a declarat la conferința de presă de după meci și tehnicianul celor de la Steaua București, Daniel Oprița.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă bucur că și astăzi asculti Made in Oradea, o zi de 14 septembrie în care primești informații care contează, știri locale, vești care te afectează. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alejd. Pe aceste frecvențe asculti și muzica ce face diferența, care revine și acum la Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio.

0: Primăria Oradea a făcut în weekend o actualizare importantă a platformei pentru parcările de domiciliu. Portalul de parcări a fost modernizat, iar acum orădenii pot rezolva online mai multe operațiuni care până acum necesitau un drum la ghișeu sau trimiterea documentelor pe e-mail. Cea mai importantă modificare a fost introdusă o nouă secțiune, Alte solicitări se numește ea, de unde titularii pot, printre altele, să renunțe la un loc de parcare, să-și actualizeze datele din acte sau autoturismul, să transfere locul către o altă persoană, să facă schimb de locuri sau să solicite transformarea unui loc pentru persoane cu dizabilități. Noile funcționalități vor fi însă într-o perioadă de calibrare, timp de aproximativ 30 până la 60 de zile. Primăria le recomandă utilizatorilor să semnaleze eventualele probleme întâlnite în această perioadă. Pe scurt, mai puține drumuri la ghișeu și mai multe operațiuni care pot fi făcute direct online. Online ne găsești și pe noi, pe lângă frecvențele terestre, radiotransilvania.ro sau aplicația cu același nume pe mobil. Ne asculți oriunde în Bihor.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.

0: Creed Hot.
1: Final de oră la Made in cu Polo, avem un motiv serios de bucurie. CSM Oradea a câștigat Cupa României în weekendul trecut. Bihorenii au făcut o finală aproape fără istoric sâmbătă la Focșani, unde au învins categoric Steaua București cu 17-8. CSM a condus încă din prima repriză, iar la pauza mare aveau deja un avantaj de 8 goluri, 12-4. Tomaso Insigne a fost principalul marcator al CSM cu 4 goluri, iar portarul Lazar Dobozanov a fost desemnat MVP-ul finalei. E a doua Cupa României consecutivă pentru CSM Oradea și în total al 6-lea trofeu de acest fel din palmaresul clubului. Oradenii se întorc însă rapid în bazin între 18 și 20 septembrie la bazinul olimpic Ioan Alexandrescu. CSM Oradea joacă turneul de calificare în Champions League. Continuăm dimineața cu muzică bună aici la Radio Transilvania. Știrile Giei Crăciun vor veni la fix. Apoi, ora următoare, asculți și alte informații locale. Și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi.

0: publicitate.
1: Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri, suc Paiset 3 bucăți, 4,79 lei. Roșie în ciocolată Lakmi 85 100 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou. Motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale la 6 discipline. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertisează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale cu subiecte unice la nivelul județului la 6 discipline. Evaluările se desfășoară până vineri 18 septembrie și au rol diagnostic. Le arată profesorilor nivelul de pregătire al elevilor la început de ciclu. Inspectoratul județean Bihor precizează că testările au loc la biologie, matematică, limba și literatura maghiară, limba și literatura română, istorie și geografie. Geografia la ora 11. Rezultatele nu vor fi trecute în catalog decât la cererea scrisă a elevului sau a părintelui. După evaluare, profesorii vor putea stabili activități de recuperare sau planuri individuale de învățare. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în România. Asta în condițiile în care peste 27% din populația țării noastre se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Companiile din sectorul agroalimentar, care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA. Conform datelor oficiale, pe parcursul anului trecut, rețeaua a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de alimente, care s-au transformat în 20 de milioane de porții de hrană, ceea ce a ajutat peste 326.000 de persoane vulnerabile. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teaca din România, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumesc pentru știrgia. Vreme în încălzire ușoară astăzi în Crișana. Meteorologii prognozează maxime între 23 și 25 de grade. Cer variabil, sunt posibile și averse slabe după amiază spre seară. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în ușoară scădere.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Prin oraș, străzi cu trafic ceva mai lent, Roman Ciorogariu, Parcul Traian și Ecaterina Teodoroiu, redu viteza, păstrează distanță de siguranță și ascultă Radio Transilvania în fiecare dimineață pentru a fi la curent și cu arterele aglomerate din oraș.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Trecut de 11, suntem împreună la Made in Oradea și mergem mai departe cu muzică, informații și tot ce merită să știți din Oradea și din Bihor. Mai avem 2 ore de stat împreună, așa că vă invit să rămâneți cu noi, vedem ce se mai întâmplă prin oraș, ce noutăți avem prin județ și, evident, ascultăm și cea mai bună muzică. Audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. You let me.

0: Acvaparcul Nimfea din Oradea a împlinit 10 ani de la deschiderea porților, potrivit directorului ADP Liviu Andrica. În primul deceniu de activitate, complexul de agrement din Oradea a atras peste 2,5 milioane de vizitatori, atât din România cât și din străinătate, devenind una dintre principalele atracții turistice ale orașului și județului Bihor. Potrivit datelor prezentate de administrația domeniului public Oradea, Nimfea a avut în medie aproximativ 250.000 de vizitatori pe an. Printre turiștii care au ajuns la Aquapark s-au numărat persoane din Polonia, Serbia, Slovacia, Ucraina, Ungaria, Austria sau Germania. Cu mai multe detalii însă despre cei 10 ani de funcționare, îl ascultăm pe Liviu Andrica.
1: În anul 2014, la inițiativa administrației locale, mă gândesc în primul rând la domnul Ilie Bolojan, care era primar. Nu vreau să uit nici pe doamna Biro Rozalia, care a participat. Luând o idee din Ungaria, de la Aquaparkul din Budapesta, s-a luat hotărârea să se realizeze o investiție și pe vechiul amplasament al ștrandului municipal. După un an jumate cât au durat construcțiile, în anul 2016, în data de 9 septembrie, s-au deschis pentru prima dată porțile acestui aquapark. Valoarea investiției a fost de aproximativ 88 de milioane de lei, banii fiind o parte bani europeni, fonduri europene, și o parte banii municipiului Oradea. Sigur că, ca la orice început, în 2016 nici noi, cei care administrăm acest aquapark, nu aveam multe noțiuni despre managementul aquaparkului. Ne-am străduit, am furat meseria de la cei care aveau experiență, am căutat să aplicăm și în cadrul acestui aquapark. Drept dovadă că, cu ghilimele de rigoare, am furat bine, deci ne-am pregătit bine. De-a lungul celor 10 ani au călcat pragul acestui aquapark peste 2 milioane jumate de clienți. Aia înseamnă o medie de 250.000 pe an, un lucru îmbucurător. Veniturile aquaparkului în această perioadă au fost de 220 de milioane de lei. Sigur, ca peste tot, fiind o societate comercială, administrație domeniului public, care se autofinanțează, ba mai mult, contribuie și la bugetul local prin participarea la profit pe care o virăm primăriei municipiului Oradea, plătind taxe și impozite, ne interesează nu numai venitul, ne interesează și profitul. La cele 220 de milioane venit, cheltuielile sunt de 149 de milioane de lei. Banii cheltuiți pentru întreținerea aquaparkului, pentru lucrările de reparații, de revizie, s-au întors tot în municipiul Oradea sau în județul Bihor. Substanțe, oameni, firme, restul. Ca urmare a veniturilor de 220, scădem cheltuielile, înseamnă că aquaparkul a avut un profit de 71 de milioane de lei în cei 10 ani.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

Ieri, 13 septembrie, pompierii militari bihoreni și-au sărbătorit ziua alături de cei pentru care intervin zi de zi, adică oamenii din comunitatea locală. La cetatea Oradea, salvatorii au făcut demonstrații de descarcerare, au prezentat autospecialele din dotare, motocicletele Smurd și echipamentele pe care le folosesc în misiuni. Au fost și ateliere de prim ajutor și informare preventivă, iar copiii au avut parte de activități interactive și chiar au putut să stingă simbolic focul unei machete. În același timp, la sediul ISU Bihor au fost avansați înainte de termen 4 ofițeri și 5 subofițeri cu rezultate deosebite, iar anul acesta a fost sărbătorită și o bornă importantă, 90 de ani de tradiție militară a pompierilor bihoreni la 11 subunități din județ, fiind organizată ziua porților deschise. O zi în care pompierii, pentru câteva ore, iată că au venit mai aproape de oamenii pe care îi protejează pe bihoreni în cazul de față. 0741777888. Vă aștept comentariile, părerile aici la Made in Oradea și astăzi legat de toate subiectele zilei. Între timp, cu muzică mergem mai departe, o ascultăm împreună până la 13.

0: electricitate.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
2: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de Fito. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut și de jumătatea orei, o zi de 14 septembrie astăzi. Dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. Ascultați Made in Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș și muzica ce face diferența, întâmplările din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului care a trecut. Până la 13, rămânem împreună.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mai fost în prim planul actualității locale la final de săptămână. Fostul preot Ciprian Mega și alți doi bărbați au fost trimiși în judecată de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor în dosarul privind incendierea intenționată a unei mașini petrecută în februarie 2025 la ieșirea din Drăgănești către Ștei. Conform rechizitoriului, mașina ar fi fost incendiată premeditat cu aproximativ 15 litri de benzină. Procurorii susțin că gestul nu ar fi fost un atac real, ci un mijloc de a crea aparența unei agresiuni, folosit ulterior pentru a susține o narațiune de persecuție și pentru a exercita presiune asupra forurilor bisericești. În sarcina fostului preot s-au mai reținut și infracțiuni de instigare la fals intelectual, uz de fals pentru obținerea unui concediu medical folosit în procedurile disciplinare, precum și divulgarea de informații nepublice din dosar. De cealaltă parte, Ciprian Mega a respins categoric acuzațiile printr-o postare pe Facebook, catalogându-le drept acuzații aberante, minciuni prost construite și probe fabricate, și a susținut că se va apăra în instanță pentru a dovedi că este nevinovat. Revenim la muzică, la Made In, și mergem înainte cu hiturile care fac diferența pe frecvențele Radio Transilvania. Povești cu și despre orădenii la Made In și astăzi. Rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

to be. Final de oră, în această zi de luni, calendarul ortodox ne aduce unul dintre cele mai importante praznice, înălțarea Sfintei Cruci. Practic se sărbătorește aflarea crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos și înălțarea ei în fața credincioșilor de către episcopul Macarie al Ierusalimului în anul 335 la porunca împărătesei Elena, mama împăratului Constantin cel Mare. În tradiția populară, data de 14 septembrie marchează simbolic despărțirea de vară și venirea toamnei, fiind cunoscută în unele zone drept ziua șarpelui. Din bătrân se spune că astăzi pământul se închide pentru insecte și șerpi care se retrag până în primăvară, iar plantele medicinale culese până în această zi își păstrează o putere deosebită. Mergem mai departe cu muzică bună și cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. În câteva minute revine Gia cu alte știri. Noi ne reauzim și ora următoare.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Sănătatea are nevoie urgentă de bani. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță. Tot mai mulți copii au probleme cu greutatea, puțină mișcare și prea mult fast food. Iar profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în sesiunea 2027 se pot înscrie până la 9 octombrie. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Sistemul de urgență are neapărat nevoie de bani, mai exact o rectificare bugetară fără de care unitățile de primiri urgențe nu vor mai avea materiale sanitare și medicamente, iar ambulanțele combustibil. În buget au fost alocați bani doar până luna octombrie, în speranța unei rectificări. Dar acum, cu un guvern interimar, este exclusă orice redistribuire a fondurilor. Ministrul interimar al Sănătății Cecheotil a avertizat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță care riscă să rămână fără bani de combustibil pentru mașini. Din luna octombrie, nici Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu va mai avea bani. În pericol să rămână fără finanțare sunt și programele prioritare ale Ministerului Sănătății. Tot mai mulți copii și adolescenți din România se confruntă cu probleme de greutate pe fondul alimentației dezechilibrate și a lipsei de mișcare. Datele oficiale arată că cel puțin unul din 10 copii este obez, iar mai puțin de 2 din 10 adolescenți fac suficient sport, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Un raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată că unul din 3 băieți și una din 4 fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. În total, peste 765.000 de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani au suprapondere sau obezitate. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă zilnic fructe și legume, iar alimentația include frecvent fast food. În plus, mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. INSP derulează și în acest an o campanie pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat în ședința Comitetului de Avizare un număr de 1662 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto din acest an. Valoarea totală a ecotichetelor aprobate este de peste 21 de milioane de lei. Sesiunea pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică este în continuare deschisă. Sunt eligibile autovehiculele echipate cu motoare cu ardere internă, inclusiv cele cu motorizare GPL sau GNC, precum și autovehiculele cu sistem de propulsie hibrid. Înscrierile pot fi realizate până la 31 decembrie 2026 în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. O altă finanțare importantă aprobată de AFM vizează proiectele pentru construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor. Instituția a aprobat 39 de dosare de finanțare depuse. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2027 se pot înscrie la unitățile de învățământ până pe 9 octombrie 2026. Proba scrisă a fost programată pentru 6 iulie 2027. Față de proiectul pus anterior în consultare publică, forma oficială modifică unele dintre datele rezervate rezultatelor și contestațiilor. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 13 iulie anul viitor, iar cele finale pe 21 iulie, potrivit EduPedu. Candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ în care sunt încadrați până la 9 octombrie în acest an. Între 12 și 23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. În același interval, candidații vor fi informați dacă dosarele lor au fost admise sau respinse. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme în încălzire ușoară astăzi în Crișana. Meteorologii prognozează maxime între 23 și 25 de grade, cer variabil, sunt posibile și averse slabe după amiază și spre seară, vânt slab până la moderat și presiunea atmosferică în ușoară scăde.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Am avut câteva străzi cu circulație ceva mai lentă și în ultimele minute, Parcul Traian, Roman Ciorogariu și Ecaterina Teodoroiu. Fiți vigilenți la volan și ascultați Radio Transilvania și pentru informații din traficul local.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Trecut de 12, ultima oră de hituri și noutăți locale la Radio Transilvania. Te salut, Oradea, suntem pe ultima sută de metri, însă am păstrat și pentru final muzică bună și povești despre orașul nostru. Stați pe recepție, așadar, la Radio Transilvania, pentru că Made in Oradea merge mai departe.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ascultați hiturile care fac diferența, iar acum trecem de la playlistul muzical la prognoza meteo pe termen lung, proaspăt publicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele 4 săptămâni până pe 12 octombrie. Dacă vă întrebați cum va fi vremea în această perioadă, meteorologii spun că ne așteaptă temperaturi medii în general ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval pe întreg teritoriul țării. Să luăm pe rând săptămâna asta, valorile termice se

0: mențin în general în jurul celor specifice, dar pot fi ușor mai ridicate în regiunile vestice, în timp ce ploile vor fi ușor deficitare în jumătatea nordică. Săptămâna 21-28 septembrie, temperaturile medii urcă ușor peste cele normale la nivel național, iar ploile vor fi ușor excedentare în sud-vestul țării. Finalul lunii septembrie și începutul lui octombrie avem parte de temperaturi ușor mai ridicate în vest, nord-vest și în centru, cu un regim normal de precipitații în majoritatea regiunilor. Perioada 5-12 octombrie la final, mediile termice se mențin ușor peste cele specifice pe întreg teritoriul României, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi cele normale. Așadar, o toamnă blândă și caldă în continuare, estimată de specialiștii de la Centrul European pentru prognoze pe medie durată. Noi dăm drumul din nou la muzică, mergem înainte cu hiturile care fac diferența aici la Radio Transilvania. Informații esențiale și astăzi la Made in. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: FC Bihor a obținut sâmbătă una dintre cele mai importante victorii ale sezonului în Liga a doua. Formația orădeană a învins pe stadionul Iuliu Bodola Steaua București cu 3-0 după ce a condus la pauză cu 1-0. Gazdele au controlat cea mai mare parte a partidei și au deschis scorul în minutul 43 după o respingere greșită a portarului bucureștean. FC Bihor putea să-și dubleze avantajul imediat după pauză, dar Bota a trimis mingea în bară. Golul de 2-0 a venit totuși în minutul 64 când Ioan Filip a finalizat centrarea lui Mihai Orban. Acesta din urmă a avut o contribuție decisivă și la golul 3, marcat în minutul 88 de Florian Haită, aflat la debut pentru FC Bihor. La finalul jocului, antrenorul Eric Lincar a declarat:
1: prea multe de spus nu sunt. Cred că ați văzut și dumneavoastră pe teren că a existat o singură echipă mult timp. E adevărat că am avut câteva sincope în repriza a doua, momente în care am permis și adversarul să-și creeze anumite ocazii de gol, dar per total cred că cam ăștia suntem noi și așa aș vrea să arate echipa asta. Foarte agresivă, am recuperat multe mingi, am câștigat zona centrală a terenului, copiii din nou au făcut un joc extraordinar, puteam marca și mai multe goluri cu siguranță, dar sper eu, încet încet, am spus și la conferința de presă de joi, cred eu că vom veni toți la același nivel, avem soluții, avem o echipă bună, lumea nu mai trebuie să fie supărată, tristă și întrebătoare că ce se întâmplă, că de ce nu știu cine a venit sau alte lucruri. Mă deranjează chestia asta oricum. În Oradea, pesimismul e la maxim și supărările sunt tot timpul mari. Doar că am spus tot timpul, avem nevoie de răbdare. Putem avea răbdare? Dacă avem, cam asta ar trebui să fie echipa pe care să o avem la Oradea. Nu știu dacă anul ăsta va intra în play-off, s-ar putea să nu intrăm. Iară să urle unii alții, dar ce-mi doresc e să jucăm așa. Asta îmi doresc, să jucăm așa, cu entuziasm, cu tupeu și să ne dominăm toți adversarii. Că dacă e să luăm statistic, cine ar înțelege un pic statistic ar vedea că și până în etapa asta, în toate jocurile, am fost peste adversarii noștri. Că au fost momente, exact, punctual, situații în care am luat gol, s-a întâmplat. Nu pot decât să-mi felicit jucătorii, sunt mândru de ei, toată lumea, și am văzut publicul de la Oradea foarte entuziasmat în acest joc, pentru tot spectacolul pe care l-a oferit și zic eu că s-ar putea să fie și pentru noi un început, o resetare și, după cum spuneam, ne așteaptă, e adevărat, joc complicat în deplasare la Vâlcea. Din păcate, Bucureștiul nu ne-a prit niciodată. Nu știu de ce, deși acolo de multe ori se dă ora exactă, mi-ar fi plăcut să câștigăm. Mai avem un joc, cred că la Fumați. Dar la Vâlcea va fi un joc dificil, o echipă complicată, o echipă care are și ea puncte și va trebui să fim foarte, foarte atenți și concentrați. În rest, le mulțumesc încă o dată jucătorilor pentru efort și la mai multe puncte.
0: Eric Lincar, antrenorul echipei FC Bihor, după jocul cu Steaua, câștigat cu 3-0. În etapa viitoare, fotbaliștii orădeni vor juca în deplasare cu SCM Râmnicu Vâlcea, duminică 20 septembrie, de la ora 11:30.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Trecut și de jumătatea acestei ore, te invit să rămâi pe frecvența care face diferența, știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală, plus muzica ta preferată, toate sunt aici la Radio Transilvania, până la ora 13 pe 97,3.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Presa Online a scris în weekendul trecut și despre o oportunitate imobiliară neobișnuită venită chiar din județul nostru, un apartament la 6.000 de euro. Administrația Județeană a Finanțelor Publice organizează o nouă licitație pentru un apartament cu două camere în orașul Vașcău, scos la vânzare cu un preț de pornire redus masiv, reprezentând doar un sfert din valoarea inițială de evaluare. Locuința e situată pe strada Crișului, are o suprafață utilă de aproape 50 de metri pătrați, e decomandată și include o cotă de teren de 26 de metri pătrați cu destinația de grădină. Fiscul precizează însă că imobilul necesită lucrări de renovare și nu are loc de parcare. Licitația se desfășoară în perioada 9-19 septembrie, iar prețul de pornire este de 31.750 de lei, adică aproximativ 6.000 de euro. E a patra licitație organizată, iar dacă se înscriu cel puțin doi cumpărători, locuința poate fi adjudecată chiar și la un preț mai mic decât cel de pornire. O afacere de interes, așadar, pentru cine caută o locuință în micile orașe din județul Bihor. Mergem înainte cu hiturile care fac diferența pe frecvențele Radio Transilvania. O zi de 14 septembrie astăzi, audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Și uite așa, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Mulțumesc că ați fost alături de mine, fie că ne-ați ascultat câteva minute în mașină, la birou sau pe tot parcursul dimineții. Sper că plecați de aici cu informații utile, cu o stare mai bună. Vă îndemn să aveți grijă de voi. Eu sunt Dan Mașca și mulțumesc pentru companie. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 8 cu o nouă ediție Made in Oradea la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea.
1: Iubim. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sănătatea are nevoie urgentă de bani. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță. Tot mai mulți copii au probleme cu greutatea, puțină mișcare și prea mult fast food. Iar profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în sesiunea 2027 se pot înscrie până la 9 octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sistemul de urgență are neapărat nevoie de bani, mai exact o rectificare bugetară fără de care unitățile de primiri urgențe nu vor mai avea materiale sanitare și medicamente, iar ambulanțele combustibil. În buget au fost alocați bani doar până luna octombrie, în speranța unei rectificări. Dar acum, cu un guvern interimar, este exclusă orice redistribuire a fondurilor. Ministrul interimar al Sănătății Cechiotil a avertizat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță care riscă să rămână fără bani de combustibil pentru mașini. Din luna octombrie, nici Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu va mai avea bani. În pericol să rămână fără finanțare sunt și programele prioritare ale Ministerului Sănătății. Tot mai mulți copii și adolescenți din România se confruntă cu probleme de greutate pe fondul alimentației dezechilibrate și al lipsei de mișcare. Datele oficiale arată că cel puțin unul din 10 copii este obez, iar mai puțin de 2 din 10 adolescenți fac suficient sport, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Un raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată că unul din 3 băieți și una din 4 fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. În total, peste 765.000 de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 au suprapondere sau obezitate. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă zilnic fructe și legume, iar alimentația include frecvent fast food. În plus, mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. INSP derulează și în acest an o campanie pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2027 se pot înscrie la unitățile de învățământ până pe 9 octombrie 2026. Proba scrisă a fost programată pentru 6 iulie 2027. Față de proiectul pus anterior în consultare publică, forma oficială modifică unele dintre datele rezervate rezultatelor și contestațiilor. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 13 iulie anul viitor, iar cele finale pe 21 iulie, potrivit EduPed. Candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ în care sunt încadrați până la 9 octombrie în acest an. Între 12 și 23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. În același interval, candidații vor fi informați dacă dosarele lor au fost admise sau respinse. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă.

0: adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsescu 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Zece ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Iarna se apropie, iar încălzirea cu lemne poate costa mii de lei pentru o familie. 874 de locuri de muncă sunt vacante în Bihor, cele mai multe în Oradea. Și DNSC va trece la primele sancțiuni în aplicarea directivei NIS-2, după ce a făcut obligatorie autoevaluarea maturității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Iarna nu a venit încă, dar locuitorii din zonele montane se pregătesc deja pentru costurile încălzirii. În Munții Apuseni, lemnele de foc se vând la prețuri similare celor de anul trecut, însă transportul poate majora cheltuiala cu până la 40%. Pentru o familie care consumă două mașini de lemne într-o iarnă, costurile ajung la câteva mii de lei. În Abrud, oamenii își pot cumpăra lemne la prețul de anul trecut, dar trebuie să suporte transportul până acasă. În comuna Bistra sunt disponibile și lemne provenite din confiscări. Cel puțin 60.000 de locuitori din Munții Apuseni și zonele rurale nu au acces la rețeaua de gaze naturale și folosesc lemnul pentru încălzire. La nivel național, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne în sezonul rece. Bihorenii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție în această săptămână 874 de posturi vacante în județ, potrivit listei AJOFM. Cele mai multe, 717, sunt în Oradea. O ofertă consistentă este în domeniul sanitar, unde sunt disponibile sute de posturi pentru asistenți medicali, infirmieri, îngrijitoare, brancardieri și registratori medicali. Și sectorul transporturilor oferă numeroase oportunități, cu 97 de posturi pentru conducători auto de transport rutier de mărfuri. Lista mai cuprinde locuri de muncă pentru lucrător comercial, operator în industria alimentară, barista, ospătar, cofetar, casier electrician și muncitori în construcții. În funcție de nivelul de studii, cele mai multe posturi, 319, sunt accesibile persoanelor cu studii gimnaziale. 124 de posturi se adresează celor cu studii profesionale. Pentru absolvenții de liceu sunt alte 111 locuri. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, pregătește trecerea la sancțiuni în aplicarea directivei europene NIS-2. Reglementarea impune companiilor vizate măsuri de protecție a rețelelor și sistemelor informatice în sectoare precum energia, transporturile și sănătatea. Conformarea NIS-2 nu se rezumă la antivirus, firewall sau la completarea unui formular. Legea cere un sistem permanent de guvernanță, prevenție, monitorizare și răspuns susținut direct de conducerea organizației. Firmele care intră sub incidența noilor reguli de securitate cibernetică riscă amenzi care pornesc de la 1000 de lei și pot ajunge în funcție de încălcare și de categoria companiei până la 10 milioane de euro sau chiar la 1% din cifra de afaceri. Presiunea legislativă apare într-un moment în care nivelul real de pregătire al companiilor este încă neuniform. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea.

0: upload yours into them.
1: Years from now, you'd be long gone.
0: Alese special pentru tine.
2: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Sănătatea are nevoie urgentă de bani. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță. Tot mai mulți copii au probleme cu greutatea, puțină mișcare și prea mult fast food. Iar profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în sesiunea 2027 se pot înscrie până la 9 octombrie. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Sistemul de urgență are neapărat nevoie de bani, mai exact o rectificare bugetară fără de care unitățile de primiri urgențe nu vor mai avea materiale sanitare și medicamente, iar ambulanțele combustibil. În buget au fost alocați bani doar până luna octombrie, în speranța unei rectificări. Dar acum, cu un guvern interimar, este exclusă orice redistribuire a fondurilor. Ministrul interimar al Sănătății Cecheotil a avertizat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță care riscă să rămână fără bani de combustibil pentru mașini. Din luna octombrie, nici Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu va mai avea bani. În pericol să rămână fără finanțare sunt și programele prioritare ale Ministerului Sănătății. Tot mai mulți copii și adolescenți din România se confruntă cu probleme de greutate pe fondul alimentației dezechilibrate și al lipsei de mișcare. Datele oficiale arată că cel puțin unul din 10 copii este obez, iar mai puțin de 2 din 10 adolescenți fac suficient sport, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Un raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată că unul din 3 băieți și una din 4 fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. În total, peste 765.000 de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani au suprapondere sau obezitate. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă zilnic fructe și legume, iar alimentația include frecvent fast food. În plus, mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. INSP derulează și în acest an o campanie pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2027 se pot înscrie la unitățile de învățământ până pe 9 octombrie 2026. Proba scrisă a fost programată pentru 6 iulie 2027. Față de proiectul pus anterior în consultare publică, forma oficială modifică unele dintre datele rezervate rezultatelor și contestațiilor. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 13 iulie anul viitor, iar cele finale pe 21 iulie, potrivit EduPed. Candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ în care sunt încadrați până la 9 octombrie în acest an. Între 12 și 23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. În același interval, candidații vor fi informați dacă dosarele lor au fost admise sau respinse. Sunt Cia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Carburanții se scumpesc din nou, motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale la 6 discipline. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertizează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale cu subiecte unice la nivelul județului la 6 discipline. Evaluările se desfășoară până vineri 18 septembrie și au rol diagnostic. Le arată profesorilor nivelul de pregătire al elevilor la început de ciclu. Inspectoratul județean Bihor precizează că testările au loc la biologie, matematică, limba și literatura maghiară, limba și literatura română, istorie și geografie. Prima probă a fost programată pentru astăzi la biologie. Marți urmează matematică. Miercuri, limba și literatura maghiară, iar joi, limba și literatura română, toate de la ora 10. Vineri, istoria începe la ora 9, iar geografia la ora 11. Rezultatele nu vor fi trecute în catalog decât la cererea scrisă a elevului sau a părintelui. După evaluare, profesorii vor putea stabili activități de recuperare sau planuri individuale de învățare. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teaca din România, aserată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Iarna se apropie, iar încălzirea cu lemne poate costa mii de lei pentru o familie. 874 de locuri de muncă sunt vacante în Bihor, cele mai multe în Oradea. Și DNSC va trece la primele sancțiuni în aplicarea directivei NIS-2, după ce a făcut obligatorie autoevaluarea maturității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Iarna nu a venit încă, dar locuitorii din zonele montane se pregătesc deja pentru costurile încălzirii. În Munții Apuseni, lemnele de foc se vând la prețuri similare celor de anul trecut, însă transportul poate majora cheltuiala cu până la 40%. Pentru o familie care consumă două mașini de lemne într-o iarnă, costurile ajung la câteva mii de lei. În Abrud, oamenii își pot cumpăra lemne la prețul de anul trecut, dar trebuie să suporte transportul până acasă. În comuna Bistra sunt disponibile și lemne provenite din confiscări. Cel puțin 60.000 de locuitori din Munții Apuseni și zonele rurale nu au acces la rețeaua de gaze naturale și folosesc lemnul pentru încălzire. La nivel național, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne în sezonul rece. Bihorenii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție în această săptămână 874 de posturi vacante în județ, potrivit listei AJOFM. Cele mai multe, 717, sunt în Oradea. O ofertă consistentă este în domeniul sanitar, unde sunt disponibile sute de posturi pentru asistenți medicali, infirmieri, îngrijitoare, brancardieri și registratori medicali. Și sectorul transporturilor oferă numeroase oportunități, cu 97 de posturi pentru conducători auto de transport rutier de mărfuri. Lista mai cuprinde locuri de muncă pentru lucrător comercial, operator în industria alimentară, barista, ospătar, cofetar, casier electrician și muncitori în construcții. În funcție de nivelul de studii, cele mai multe posturi, 319, sunt accesibile persoanelor cu studii gimnaziale. 124 de posturi se adresează celor cu studii profesionale. Pentru absolvenții de liceu sunt alte 111 locuri. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, pregătește trecerea la sancțiuni în aplicarea directivei europene NIS-2. Reglementarea impune companiilor vizate măsuri de protecție a rețelelor și sistemelor informatice în sectoare precum energia, transporturile și sănătatea. Conformarea NIS-2 nu se rezumă la antivirus, firewall sau la completarea unui formular. Legea cere un sistem permanent de guvernanță, prevenție, monitorizare și răspuns susținut direct de conducerea organizației. Firmele care intră sub incidența noilor reguli de securitate cibernetică riscă amenzi care pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge în funcție de încălcare și de categoria companiei până la 10 milioane de euro sau chiar la 1% din cifra de afaceri. Presiunea legislativă apare într-un moment în care nivelul real de pregătire al companiilor este încă neuniform. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Lifetimes de la Katy Perry, vin și Mojo cu Lady pe debut de 15, le dăm break, iar acum audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania,

0: ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

Guvernul a aprobat lista perimetrelor din sectorul românesc al Mării Negre, care vor putea fi concesionate pentru dezvoltarea unor centrale electrice eoliene offshore. Decizia deschide calea pentru lansarea procedurilor competitive prin care investitorii vor putea obține dreptul de a dezvolta proiecte în aceste zone. Capacitatea estimată este de 3,1 gigawați în Marea Neagră. Guvernul susține că valorificarea potențialului eolian offshore al României ar putea avea un impact economic semnificativ. Valoarea adăugată generată este estimată între 16 și 27 de milioane de euro prin atragerea de investiții, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și apariția unor noi locuri de muncă. Iată așadar Marea Neagră, noul pol energetic al României. Guvernul pregătește concesionarea perimetrelor eoliene.

0: Publicitate.
1: Igena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de Fito. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Waiting for Tonight de la Jennifer Lopez și Mr. Know It All de la Teddy Swim sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcu sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suedia a alocat 6,8% din PIB pentru educație în anul 2023, în timp ce România a cheltuit puțin sub atenție 3%. Însă nu este întotdeauna clar dacă investițiile mari aduc competențe mai bune sau îi pregătesc mai bine pe tineri pentru economia europeană aflată în schimbare. România și Grecia s-au aflat aproape de coada clasamentului cu 2,97%, respectiv 3,33%. Indicatorul bazat pe PIB arată efortul financiar total al unei țări, în timp ce cheltuielile per elev indică puterea de cumpărare alocată fiecarei persoane din sistemul de educație. Iată așadar ce țări europene cheltuiesc cel mai mult pentru educație. V-ați fi așteptat la asta?
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Rockstar. Rockstar am ascultat de la Nickelback pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Heartbreak Melody de la Alan Walker și Fangs și Cosmic Girl de la Jamiroquai v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou, motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale la 6 discipline. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertisează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale cu subiecte unice la nivelul județului la 6 discipline. Evaluările se desfășoară până vineri 18 septembrie și au rol diagnostic. Le arată profesorilor nivelul de pregătire al elevilor la început de ciclu. Inspectoratul județean Bihor precizează că testările au loc la biologie, matematică, limba și literatura maghiară, limba și literatura română, istorie și geografie. Prima probă a fost programată pentru astăzi la biologie. Marți urmează matematică. Miercuri, limba și literatura maghiară, iar joi, limba și literatura română, toate de la ora 10. Vineri, istoria începe la ora 9, iar geografia la ora 11. Rezultatele nu vor fi trecute în catalog decât la cererea scrisă a elevului sau a părintelui. După evaluare, profesorii vor putea stabili activități de recuperare sau planuri individuale de învățare. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teaca din România, serată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Murder on the Dance Floor de la Sophie Alice Baxter. Vine și Taylor Swift cu Opalite pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: A apărut în monitorul oficial legea numărul 161 din 2026, care prelungește până la 30 septembrie 2026, inclusiv termenul în care persoanele fizice pot achiziționa o singură locuință cu cota redusă de TVA de 9%. Persoanele fizice trebuie să îndeplinească anumite condiții. Locuința are o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești, și o valoare inclusiv a terenului pe care este construită, care nu depășește suma de 600.000 de lei, exclusiv taxa pe valoare adăugată. Locuința în momentul livrării, care nu poate depăși data de 30 septembrie 2026, poate fi locuită ca atare. Pentru a beneficia de cota redusă de 9%, pe lângă aceste condiții, persoana fizică trebuie să facă dovada achitării unui avans de 20% din valoarea locuinței, exclusiv TVA, achitat integral până la data de 31 iulie 2025 inclusiv. Și uite cum persoanele fizice pot achiziționa prima locuință cu TVA redus la 9%.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a dat startul înscrierilor în programul FIF 2026, iar cuplurile care își doresc un copil au ocazia de a-și depune dosarul până în data de 15 noiembrie. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei http://app-comunitate.ro. Iată o nouă șansă pentru cuplurile cu probleme de fertilitate să facă înscrieri în programul FIF 2026.

0: sănătate.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 9 PM de la ATB și A Night Like This de la Cara Emerald sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră în FM și în această zi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania. To like

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Tot mai mulți turiști caută vacanțe în care să nu aibă nimic de bifat, ci doar timp pentru natură și relaxare. Un clasament realizat pe baza mai multor criterii a desemnat cele mai bune 15 destinații europene pentru astfel de experiență. Pe primul loc se află Westeros, o regiune din Highlands, în nord-vestul Scoției. Aici densitatea populației este de doar 1,6 persoane pe kilometru pătrat. Zona păstrează tradiții locale precum croftingul și muzica gaelică. Pe locul al doilea se află Munții Pirinei, apreciați pentru sunetele naturii și cele 319 specii de păsări. Abisko, un sat din nordul Suediei, ocupă locul 3 datorită aurorelor boreale vizibile între septembrie și aprilie. Satul a obținut și cel mai mare punctaj pentru numărul de traseelor de drumeție. Dolomiții, în Italia, se află pe locul 5, singura destinație din sudul Europei prezentă în top 5. Zona oferă băi, păduri și trasee care pot fi parcurse fără un program strict. Clasamentul nu premiază numărul de obiective turistice, ci posibilitatea de a lăsa natura să fie atracția principală. În topul celor 15 mai apar Valea Engadin din Elveția și Picos de Europa din Spania. Hebridele exterioare Corsica, Gotland și Kitzbühel completează lista destinațiilor apreciate pentru liniște și peisajele naturale. Kranjska Gora, Sant Anton, Scania, Bled și Neustift am Stubaital închid clasamentul celor mai bune 15 destinații. Așadar, iată, dacă sunteți cumva lipsiți de inspirație și nu știți unde să vă faceți un city break, v-am adus cele mai bune 15 destinații din Europa pentru o vacanță fără grabă, mai pe chill, cum ar veni.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

My Soul de la Bruno Mars am ascultat pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Take Your Time de la Sam Hunt și This Is The Life de la Amy McDonald v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți în compania mea.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3,160 de grame, 24,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș.
6: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină.

0: denunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Iarna se apropie, iar încălzirea cu lemne poate costa mii de lei pentru o familie. 874 de locuri de muncă sunt vacante în Bihor, cele mai multe în Oradea. Și DNSC va trece la primele sancțiuni în aplicarea directivei NIS-2, după ce a făcut obligatorie autoevaluarea maturității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Iarna nu a venit încă, dar locuitorii din zonele montane se pregătesc deja pentru costurile încălzirii. În Munții Apuseni, lemnele de foc se vând la prețuri similare celor de anul trecut, însă transportul poate majora cheltuiala cu până la 40%. Pentru o familie care consumă două mașini de lemne într-o iarnă, costurile ajung la câteva mii de lei. În Abrud, oamenii își pot cumpăra lemne la prețul de anul trecut, dar trebuie să suporte transportul până acasă. În comuna Bistra sunt disponibile și lemne provenite din confiscări. Cel puțin 60.000 de locuitori din Munții Apuseni și zonele rurale nu au acces la rețeaua de gaze naturale și folosesc lemnul pentru încălzire. La nivel național, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne în sezonul rece. Bihorenii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție în această săptămână 874 de posturi vacante în județ, potrivit listei AJOFM. Cele mai multe, 717, sunt în Oradea. O ofertă consistentă este în domeniul sanitar, unde sunt disponibile sute de posturi pentru asistenți medicali, infirmieri, îngrijitoare, brancardieri și registratori medicali. Și sectorul transporturilor oferă numeroase oportunități, cu 97 de posturi pentru conducători auto de transport rutier de mărfuri. Lista mai cuprinde locuri de muncă pentru lucrător comercial, operator în industria alimentară, barista, ospătari, cofetar, casier electrician și muncitori în construcții. În funcție de nivelul de studii, cele mai multe posturi, 319, sunt accesibile persoanelor cu studii gimnaziale. 124 de posturi se adresează celor cu studii profesionale. Pentru absolvenții de liceu sunt alte 111 locuri. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, pregătește trecerea la sancțiuni în aplicarea directivei europene NIS-2. Reglementarea impune companiilor vizate măsuri de protecție a rețelelor și sistemelor informatice în sectoare precum energia, transporturile și sănătatea. Conformarea NIS-2 nu se rezumă la antivirus, firewall sau la completarea unui formular. Legea cere un sistem permanent de guvernanță, prevenție, monitorizare și răspuns susținut direct de conducerea organizației. Firmele care intră sub incidența noilor reguli de securitate cibernetică riscă amenzi care pornesc la 1.000 de lei și pot ajunge în funcție de încălcare și de categoria companiei până la 10 milioane de euro sau chiar la 1% din cifra de afaceri. Presiunea legislativă apare într-un moment în care nivelul real de pregătire al companiilor este încă neuniform. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

salut și bun găsit la Radio Transilvania. Sunt Gia Crăciun și sunt alături de voi până la ora 18, aici, în Bihor, pe frecvența locală din Oradea și în toate localitățile din județ, acolo unde ne ascultați. Am început o nouă săptămână de muncă, de școală sau de grădiniță, cu aglomerația clasică din trafic, dar vestea bună este că activitățile de azi sunt deja cam pe terminate. Dar vestea bună e că activitățile de astăzi sunt deja cam pe terminate. Încă ne mai dezmeticim puțin după starea de relaxare din weekend, am luat ziua asta de luni exact așa cum a venit ea și începem deja să ne organizăm pentru următoarele zile. Acum, fiindcă e după masă, e momentul perfect să încetinim puțin ritmul, să ne reconectăm la noi înșine, la cei dragi și la lucrurile care contează cu adevărat. Și pentru că lunea e ziua în care ne facem planurile pentru toată săptămâna care ne așteaptă în față, haideți să vedem ce se întâmplă în comunitatea noastră. O oportunitate excelentă de organizare vine chiar din partea primăriei Oradea, care se alătură sâmbătă, pe 19 septembrie, campaniei Ziua Națională de Curățenie 2026, sub umbrela cunoscută Let's Do It România. Municipalitatea ne invită pe toți să dăm o mână de ajutor și să participăm la strângerea deșeurilor de pe malurile Crișului Repede și ale Râului Peța. Așa că dacă vreți să faceți o faptă bună pentru orașul nostru, înscrierile se fac simplu, direct prin aplicația dedicată Let's Do It România. Iar ca organizarea să fie completă, sacii și mănușile le puteți ridica cu o zi înainte, vineri 18 septembrie, între orele 12 și 17, de pe strada Oneștilor numărul 44, din curtea clădirii semnalizate clar cu bannerul campaniei. Ca să fie treaba mai ușoară, primăria și RFS pun la bătaie 500 de saci menajer mari și vor asigura transportul tuturor deșeurilor strânse. Așadar, putem bifa pe lista de planuri pentru săptămâna asta și o faptă bună pentru Oradea. Și dacă tot vorbim despre cum faptele bune adună comunitatea la un loc, știm bine că mai există un lucru care aduce pe oameni împreună ca nimic altul, mâncarea bună. Iar când vine vorba de rețete tradiționale de la noi din Bihor, parcă tuturor ni se deschide apetitul și ciulim urechile puțin mai mult. Dacă vă plac sarmalele cu păsat, toroșul, moșocoarnele sau scoverzile, toate aceste bunătăți bihorene vor putea fi gustate și cumpărate în weekendul 19-20 septembrie, unde anume chiar în parcul din fața Muzeului Țării.

0: care are nevoie și de locuri unde să-și petreacă timpul liber, iar Oradea se poate mândri cu unul dintre cele mai populare astfel de locuri din regiune. Aquaparcul Nimfea a împlinit 10 ani de activitate și peste 2,5 milioane de oameni au trecut pragul în acest deceniu. Complexul nu doar că a pus orașul nostru pe harta turismului internațional, atrăgând oaspeți din Ungaria, Polonia sau Germania, dar a însemnat și o sursă uriașă de venituri pentru comunitate, cu profituri de peste 70 de milioane de lei și 10 de locuri de muncă asigurate an de an. Totuși, chiar și când vorbim despre relaxare, anul 2026 vine cu o schimbare de ritm. Contextul economic se simte și la noi, iar conducerea ADP a observat că atât orădenii cât și turiștii sunt mult mai atenți la banii pe care îi cheltuie pe agrement. Numărul vizitatorilor a scăzut ușor în ultimele luni, semn că ne strângem puțin cureaua când vine vorba de bugetul de familie. Vestea bună e că administrația a înțeles perfect acest semnal și că vine în sprijinul nostru și a anunțat deja introducerea unui nou tip de bilet mai accesibil. Până la urmă, un aquapark de top este un câștig pentru noi toți, dar cel mai important e că ne și putem bucura de el. Rămâneți în continuare cu Radio Transilvania. Sunt Gia și, după o scurtă pauză muzicală și una publicitară, revin cu noi subiecte din Bihor.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.

0: electricitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei. Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Zece ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Suntem în direct la Radio Transilvania și continuăm după masa de luni împreună pe frecvențele noastre din tot județul Bihor, cu cea mai bună muzică și informații locale. Pentru că am început o nouă săptămână și este momentul în care ne organizăm agenda, ne trecem pe listă prioritățile și ne setăm acele mici remindere pe telefon, ei bine, un astfel de memento vine astăzi și de la Primăria Oradea. Direcția economică ne reamintește tuturor că se apropie cu pași repezi 30 septembrie, adică termenul limită pentru plata taxelor și impozitelor locale pe al doilea semestru. Este practic ultima scadență din acest an pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport. Ca să nu fim nevoiți să scoatem mai mulți bani din buzunar, recomandarea este să ne achităm dările la timp. Altfel, din prima zi a lunii viitoare se adaugă majorări de întârziere de 1% pe lună din suma datorată și chiar nu are rost să ne încărcăm bugetul cu penalități. Și pentru că nimănui nu-i place să piardă timpul la cozi, municipalitatea ne îndeamnă să folosim cu încredere serviciile de plată online. Este cea mai simplă metodă de a economisi timp și de a evita complet aglomerația de la ghișele din Centrul pentru Relații cu Publicul. Așa că, înainte de relaxare, haideți să ne trecem pe listă și această mică responsabilitate, ca să stăm liniștiți tot anul. Iar după ce ne luăm de o grijă cu taxele acasă, ne mutăm atenția în județ unde alte griji, cum este cea locuinței, își găsesc rezolvarea. Orașul Săcuieni vine cu o veste pentru tineri și specialiști. 18 apartamente noi sunt gata de primire printr-un proiect finanțat prin PNRR de peste 7 milioane de lei, care a fost finalizat la sfârșitul lunii august. Cele trei blocuri din Săcuieni se află pe strada Libertății, chiar lângă autogară, pe un teren oferit de primărie. Vorbim de un total de 18 apartamente moderne cu câte două camere. Împărțirea s-a făcut pe criterii sociale și profesionale. 12 locuințe sunt destinate tinerilor din comunități defavorizate, în timp ce 6 vor deveni locuințe de serviciu pentru medici, asistenții și profesorii din oraș. În plus, pentru un acces facil, 3 apartamente de la parter au fost complet adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Un mare plus este și factura la întreținere. Aceste clădiri noi sunt construite la standarde ecologice ridicate, ceea ce înseamnă un consum de energie extrem de redus. Vestea și mai bună e că viitorii chiriași nu mai au mult de așteptat. Primarul orașului Săcuieni a anunțat că listele de priorități au fost deja aprobate de Consiliul Local, iar procedura de repartizare a cheilor a și început. O listă a priorităților și a planurilor de viitor se face în această perioadă și la Oradea, dar de data aceasta vorbim despre lumea business-ului. Agenția de Dezvoltare Locală a deschis oficial cel de-al 8-lea apel pentru incubatorul de afaceri Cresc Oradea Mare. Startup-urile din industriile creative și serviciile inovative pot aplica până pe data de 4 octombrie la ora 23 pentru a beneficia timp de 3 ani de mentorat, consultanță și spații de lucru gratuite. Acest program se adresează IMM-urilor cu cel mult 2 ani de activitate și firmelor nou înființate. Un nou criteriu important în selecție va fi fezabilitatea ideii de afaceri și capacitatea firmei de a deveni independentă după perioada de incubare, iar rezultatele evaluării dosarelor vor fi publicate pe 6 octombrie, iar interviurile sunt programate pentru 9 octombrie. Atunci vor fi anunțate și rezultatele finale. Aici se încheie trecerea noastră în revista celor mai importante și relevante informații culese de prin județ și de aici din Oradea în această după-amiază de luni. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare pe recepție, la ora 18 ne reauzim la știri în toată Transilvania. Iar imediat după aceea, atmosfera din studio va fi preluată de colegul nostru Norbi Sopco. Până atunci, să aveți o după-amiază excelentă și spor în toate!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sănătatea are nevoie urgentă de bani. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță. Tot mai mulți copii au probleme cu greutatea, puțină mișcare și prea mult fast food. Iar profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în sesiunea 2027 se pot înscrie până la 9 octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sistemul de urgență are neapărat nevoie de bani, mai exact de o rectificare bugetară fără de care unitățile de primiri urgențe nu vor mai avea materiale sanitare și medicamente, iar ambulanțele combustibili. În buget au fost alocați bani doar până luna octombrie, în speranța unei rectificări. Dar acum, cu un guvern interimar, este exclusă orice redistribuire a fondurilor. Ministrul interimar al Sănătății Cecheotil a avertizat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță care riscă să rămână fără bani de combustibil pentru mașini. Din luna octombrie, nici Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu va mai avea bani. În pericol să rămână fără finanțare sunt și programele prioritare ale Ministerului Sănătății. Tot mai mulți copii și adolescenți din România se confruntă cu probleme de greutate pe fondul alimentației dezechilibrate și a lipsei de mișcare. Datele oficiale arată că cel puțin unul din 10 copii este obez, iar mai puțin de 2 din 10 adolescenți fac suficient sport, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Un raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată că unul din 3 băieți și una din 4 fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. În total, peste 765.000 de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani au suprapondere sau obezitate. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă zilnic fructe și legume, iar alimentația include frecvent fast food. În plus, mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. INSP derulează și în acest an o campanie pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2027 se pot înscrie la unitățile de învățământ până pe 9 octombrie 2026. Proba scrisă a fost programată pentru 6 iulie 2027. Față de proiectul pus anterior în consultare publică, forma oficială modifică unele dintre datele rezervate rezultatelor și contestațiilor. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 13 iulie anul viitor, iar cele finale pe 21 iulie, potrivit EduPedu. Candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ în care sunt încadrați până la 9 octombrie în acest an. Între 12 și 23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. În același interval, candidații vor fi informați dacă dosarele lor au fost admise sau respinse. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Italia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821. Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Iarna se apropie, iar încălzirea cu lemne poate costa mii de lei pentru o familie. 874 de locuri de muncă sunt vacante în Bihor, cele mai multe în Oradea. Și DNSC va trece la primele sancțiuni în aplicarea directivei NIS-2, după ce a făcut obligatorie autoevaluarea maturității cibernetice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Iarna nu a venit încă, dar locuitorii din zonele montane se pregătesc deja pentru costurile încălzirii. În Munții Apuseni, lemnele de foc se vând la prețuri similare celor de anul trecut, însă transportul poate majora cheltuiala cu până la 40%. Pentru o familie care consumă două mașini de lemne într-o iarnă, costurile ajung la câteva mii de lei. În Avrud, oamenii își pot cumpăra lemne la prețul de anul trecut, dar trebuie să suporte transportul până acasă. În comuna Bistra sunt disponibile și lemne provenite din confiscări. Cel puțin 60.000 de locuitori din Munții Apuseni și zonele rurale nu au acces la rețeaua de gaze naturale și folosesc lemnul pentru încălzire. La nivel național, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne în sezonul rece. Bihorenii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție în această săptămână 874 de posturi vacante în județ, potrivit listei AJOFM. Cele mai multe, 717, sunt în Oradea. O ofertă consistentă este în domeniul sanitar, unde sunt disponibile sute de posturi pentru asistenți medicali, infirmieri, îngrijitoare, brancardieri și registratori medicali. Și sectorul transporturilor oferă numeroase oportunități, cu 97 de posturi pentru conducători auto de transport rutier de mărfuri. Lista mai cuprinde locuri de muncă pentru lucrători comerciali, operatori în industria alimentară, barista, ospătari, cofetar, casier electrician și muncitori în construcții. În funcție de nivelul de studii, cele mai multe posturi, 319, sunt accesibile persoanelor cu studii gimnaziale. 124 de posturi se adresează celor cu studii profesionale. Pentru absolvenții de liceu sunt alte 111 locuri. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, pregătește trecerea la sancțiuni în aplicarea directivei europene NIS-2. Reglementarea impune companiilor vizate măsuri de protecție a rețelelor și sistemelor informatice în sectoare precum energia, transporturile și sănătatea. Conformarea NIS-2 nu se rezumă la antivirus, firewall sau la completarea unui formular. Legea cere un sistem permanent de guvernanță, prevenție, monitorizare și răspuns susținut direct de conducerea organizației. Firmele care intră sub incidența noilor reguli de securitate cibernetică riscă amenzi care pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge în funcție de încălcare și de categoria companiei până la 10 milioane de euro sau chiar la 1% din cifra de afaceri. Presiunea legislativă apare într-un moment în care nivelul real de pregătire al companiilor este încă neuniform. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: for life.
1: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări 4 litri 54,99 lei. Hârtie copiator A4 top 500 de coli 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sănătatea are nevoie urgentă de bani. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță. Tot mai mulți copii au probleme cu greutatea, puțină mișcare și prea mult fast food. Iar profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în sesiunea 2027 se pot înscrie până la 9 octombrie. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sistemul de urgență are neapărat nevoie de bani, mai exact de o rectificare bugetară fără de care unitățile de primiri urgențe nu vor mai avea materiale sanitare și medicamente, iar ambulanțele combustibil. În buget au fost alocați bani doar până luna octombrie, în speranța unei rectificări. Dar acum, cu un guvern interimar, este exclusă orice redistribuire a fondurilor. Ministrul interimar al Sănătății Cecheotil a avertizat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță care riscă să rămână fără bani de combustibil pentru mașini. Din luna octombrie, nici Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu va mai avea bani. În pericol să rămână fără finanțare sunt și programele prioritare ale Ministerului Sănătății. Tot mai mulți copii și adolescenți din România se confruntă cu probleme de greutate pe fondul alimentației dezechilibrate și a lipsei de mișcare. Datele oficiale arată că cel puțin unul din 10 copii este obez, iar mai puțin de 2 din 10 adolescenți fac suficient sport, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Un raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată că unul din 3 băieți și una din 4 fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. În total, peste 765.000 de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani au suprapondere sau obezitate. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă zilnic fructe și legume, iar alimentația include frecvent fast food. În plus, mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. INSP derulează și în acest an o campanie pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2027 se pot înscrie la unitățile de învățământ până pe 9 octombrie 2026. Proba scrisă a fost programată pentru 6 iulie 2027. Față de proiectul pus anterior în consultare publică, forma oficială modifică unele dintre datele rezervate rezultatelor și contestațiilor. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 13 iulie anul viitor, iar cele finale pe 21 iulie, potrivit EduPed. Candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ în care sunt încadrați până la 9 octombrie în acest an. Între 12 și 23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. În același interval, candidații vor fi informați dacă dosarele lor au fost admise sau respinse. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Valorile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica. Simți diferența.
0: Publicitate.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica Balsam Rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sănătatea are nevoie urgentă de bani. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță. Tot mai mulți copii au probleme cu greutatea, puțină mișcare și prea mult fast food. Iar profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în sesiunea 2027 se pot înscrie până la 9 octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sistemul de urgență are neapărat nevoie de bani, mai exact o rectificare bugetară fără de care unitățile de primiri urgențe nu vor mai avea materiale sanitare și medicamente, iar ambulanțele combustibil. În buget au fost alocați bani doar până luna octombrie, în speranța unei rectificări. Dar acum, cu un guvern interimar, este exclusă orice redistribuire a fondurilor. Ministrul interimar al Sănătății Cecheotil a avertizat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Probleme grave sunt la mai multe servicii județene de ambulanță care riscă să rămână fără bani de combustibil pentru mașini. Din luna octombrie, nici Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu va mai avea bani. În pericol să rămână fără finanțare sunt și programele prioritare ale Ministerului Sănătății. Tot mai mulți copii și adolescenți din România se confruntă cu probleme de greutate pe fondul alimentației dezechilibrate și al lipsei de mișcare. Datele oficiale arată că cel puțin unul din 10 copii este obez, iar mai puțin de 2 din 10 adolescenți fac suficient sport, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Un raport al Institutului Național de Sănătate Publică arată că unul din 3 băieți și una din 4 fete cu vârsta între 7 și 9 ani sunt supraponderali. În total, peste 765.000 de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 au suprapondere sau obezitate. Doar aproximativ 40% dintre adolescenți consumă zilnic fructe și legume, iar alimentația include frecvent fast food. În plus, mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating recomandarea de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. INSP derulează și în acest an o campanie pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Profesorii debutanți care vor să susțină examenul național de definitivare în învățământ în sesiunea 2027 se pot înscrie la unitățile de învățământ până pe 9 octombrie 2026. Proba scrisă a fost programată pentru 6 iulie 2027. Față de proiectul pus anterior în consultare publică, forma oficială modifică unele dintre datele rezervate rezultatelor și contestațiilor. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 13 iulie anul viitor, iar cele finale pe 21 iulie, potrivit EduPed. Candidații trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ în care sunt încadrați până la 9 octombrie în acest an. Între 12 și 23 octombrie, dosarele vor fi transmise inspectoratelor școlare pentru verificare și avizare. În același interval, candidații vor fi informați dacă dosarele lor au fost admise sau respinse. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou, motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale la 6 discipline. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertizează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale cu subiecte unice la nivelul județului la 6 discipline. Evaluările se desfășoară până vineri 18 septembrie și au rol diagnostic. Le arată profesorilor nivelul de pregătire al elevilor la început de ciclu. Inspectoratul județean Bihor precizează că testările au loc la biologie, matematică, limba și literatura maghiară, limba și literatura română, istorie și geografie. Prima probă a fost programată pentru astăzi la biologie. Marți urmează matematică. Miercuri, limba și literatura maghiară, iar joi, limba și literatura română, toate de la ora 10. Vineri, istoria începe la ora 9, iar geografia la ora 11. Rezultatele nu vor fi trecute în catalog decât la cererea scrisă a elevului sau a părintelui. După evaluare, profesorii vor putea stabili activități de recuperare sau planuri individuale de învățare. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teaca din România, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou, motorina trece de 10 lei, iar costurile apasă economia. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale la 6 discipline. Iar Comisia Europeană a aprobat încă un produs românesc pe lista alimentelor cu indicație geografică protejată. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul scumpirii petrolului, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În București, motorina standard a ajuns la peste 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 10 lei. Un plin de 50 de litri de motorină costă acum mai mult de 500 de lei. Scumpirile îi afectează puternic pe fermieri și transportatori. Agricultorii spun că la un consum de aproximativ 80 de litri de motorină pe hectar, costurile de producție au crescut considerabil, iar unii reduc lucrările agricole pentru a-și limita pierderile. Și transportatorii avertizează că ar trebui să majoreze tarifele cu aproximativ 20% pentru a acoperi cheltuielile, dar cererea redusă le limitează posibilitățile. Elevii de clasa 5-a și a 9-a din Bihor susțin în această săptămână testări inițiale cu subiecte unice la nivelul județului la 6 discipline. Evaluările se desfășoară până vineri 18 septembrie și au rol diagnostic. Le arată profesorilor nivelul de pregătire al elevilor la început de ciclu. Inspectoratul județean Bihor precizează că testările au loc la biologie, matematică, limba și literatura maghiară, limba și literatura română, istorie și geografie. Prima probă a fost programată pentru astăzi la biologie. Marți urmează matematică. Miercuri, limba și literatura maghiară, iar joi, limba și literatura română, toate de la ora 10. Vineri, istoria începe la ora 9, iar geografia la ora 11. Rezultatele nu vor fi trecute în catalog decât la cererea scrisă a elevului sau a părintelui. După evaluare, profesorii vor putea stabili activități de recuperare sau planuri individuale de învățare. Comisia Europeană a aprobat înregistrarea ca indicație geografică protejată a produsului brânză frământată de teaca din România, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat și sărat. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată. Statutul IGP contribuie la garantarea calității, reputației și autenticității produsului pe piață. Brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ακούς έτσι δεν special pentru tine.
1: Acesta este
0: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: că...
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
4: Oradea. Iubim.
3: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: și muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragul

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
3: Simți muzica.
2: Simți diferența.